партия әзасы. Әр вақыт сәпнің алдыры мен ашым. Әң қиын қызметке әмідің бұрын атлын ешім. Әң жапалық ішіні қылешім керек. Партия әзасылық бұрчымны әсті чан сақлап, бірінші сәпті үз жыл чан тұрып, көпірек көчет тікіп құм тізгілеймен. Бір компартия әзасы, бір байрақ. Бір байрақ түмәліген адамны етекләйді. Тәхлі мақан құмлықының четіні тұсыш жаңы жәрияны да партия әзалары ғая етқатны мұстәккемләшіні конкрет әркеті де әмәлілейштіріп, әр мілет амысыны етекләп, тәхлі мақан құмлықының четі де 30 миллион модын артуқ ешіліқ бәрпа қылып, құм боранны тізгілләплі қалмай, тәхлі мақан құмлықының четірігі нахия шәрлердігі әр мілет амысының яшаш бойшылығы, тәрәққият бойшылығыны кеңайтті. Пайзват нахиясы бүгінгі күнді мәмлекет бойынша әң чоң шинмей өстіріш, сетіш базысыға айланып, бүтін кәсіп зәнжірінің еліліқ мәқсулат қаметі 10 миллиард юэндан ашты. Пайзват нахия ең мәхәлі базыры лайлық кәнтіргі бағвен Ильяр Низамет мұндақтыды. Кент партия ячейкісі бізге техники жәетті яқшы мұлазымет қылғачқа шинмей сүпті барғансыр яқшыланды. Бұлтыр 6 миллиардке шинмейіне 180 мың юэнге саттым. Бір партия ячейкісі бір жәңгвар қорған. Пайзват нахия ең мәхәлі базыры лайлық кәнті партия ячейкісі езі кәнтілеріні гүлләндіріш жолыда тәкшіріп тәтқиқ қылып әхвал игілгендін кейін кәсіп районы, кооператив вә дихқалар бір кәлділәшкен тәрәққият әндізісіні умумлаштырды. Әмді өлчәмні бірлік кәлтіріп, ілмі өстіріп, пәрвіш қылып, кәнтіке 480 айлілік бағвәнні кірміні көпәйтіп бейішқа етекліри. Лайлық кәнті партия ячейкісінің шуджесі Абдүшүкір Мәмәт мұндақтыры. Партия әзаларыны асас қылған шинмей пәрвеші техника мұлазымет әттірді құрып, бір тұташ пәрвеш қылдық. Бұлтыр кент ахалысының отырычы сап кірімі 20884 юэнге етті. Бұның 63%-ні шинмейдің қылынған кірім егіліри. Партияның күшілік рәхбәлігі де Шинжаңның намратлықтың құтылдырыш өткеліге ұжым қылыш нәтижелеріні мұстәккемләш, кеңайтішіні, езі кәнтілеріні гүлләндіріш білен үнімлік жепсілаштырыш 5 жылық өткінші мәзгелдігі вәзепсі муапәқиятлік орыланды. Жайлардығы асасы қатлан партия тәшкілатлары езі кәнтілеріні идары қылыш, езі игілікі білен саяхатчылықны юғырыш, яшаш мұхитіні яқшылашыны сіжіл чоңқырлайштырып, амының кірміні көпәйтіш жолларыны текму кеңайтты. 2025 жылы Шинжаң бойынша ахалының ілгіріке отырыча кірім 32881 юэнге етіп 6.14% ашты. Бұна жыда, езі ахалысының үлкедігі отырыч керім 20793 юэнге етіп, 7.1% көпәйді. Намрасықтың құтылған нахиялардығы езі ахалысының үлкедігі отырычы керім бір қадар тез еш шалтыны давамлық сақлады. Шинжаңдығы әр дәрежілік партия тәшкілатлары баш шуджи Ши Цзиньпиннің партия құрылышы арқылық етекләшіне чоңқырлайштырыш, тәрәққият қуветіні қозғатыш, халықның бәқт саадытыны ашырыш деген сәмімі тапшырықыны әсті чан сақлап, сияси әвзәлік, тәшкілі әвзәлікіні сіжіл кәсіпнің типіні өзгертіп, дәрежісіні өстірішінің күшілік қуветіге айландырды. Күча ұқтысат техника тәрәққият районадығы Шинжаң Юэнфан тоқымчылық чәклік шіркті партия ячейкісі партия құрылышы білен кәсіп зәнжірі бірләштүрілген юғырма тәрәққият әндізісіні ижади омымлайштырып, партия тәшкілаты базысыны ішләп чықырыш бірінші сепігі өткеп, сейхларда партия кішік ғұрыпсыны даимлық құрып, өлчәмлік өзгеце партия құрылышы тәдбирі арқылық ішләп чықырыштығы боғымы халетіні бұзып ташлап, қарханының тәрәққият юшырын ықтыдарыны қозғатты. Шеркет ішқанысының мүдірі Бәйлей мұндақтыры. Партия әзалары үлге іш орны, партия әзалары мәсуліет районы бәрпа қылып, игіріш сейхіда тарап бірләшімі ішләп чықырыш, инчкі іптің үзіліп кетішіні тізгілләш, көп қыл таланы оралаш игіріш үйнер сәнеті қатарлық жәетлердігі техникілік қиын мәсіліні бүтін күш білен әл қылып, тәрәққиятның ішкі әрекетлендіргіч күшіне қозғаттық. Партия әзаларының авангардлық білен үлгі көрістіп етекліші де, қарханы қызметчілері іш орныда елтіз тартып, техники жәетті ілгірлері. Әм техники ең лашқа қатнашты.
hem kesip derecesini östürüşten menfetlendi.

0: кірімін көбейтіш жолдарын кеңейтті. Ават нахиясының там тоғырақ базыры Лапа кәндіде әмділа бұғдай еғвейлінған етізға сиялкі білән аптап бәрәс тейіріліп, сөлияу епуқ епеш, темітіп соғыры шилангісі ятқозуш, ұрық селеш, көміш қатарлық іштәртіпілері бір қетімділа тамамланды. Дейқалар сиялкіға әгешіп, қыр юзіне чарлап, ұрық чечіліп келеш, қыр үзіліп келеш, пұқты көммәсілік қатарлық мәселелеріні байқыса, вақтыда адам күчі білән түзірі. Кент ахалысы Муса Әнвер бу ел 250 мо еңізға аптап бәрәс терішіні пилалады. О, мұндақтыры. Бір пәсілік зыраетіне көп терісақ, бір өліш әмәлі кірім көп болады. Аптап бәрәсінің кейінке етіз пәрвіші, кевәз, қонаққа қарғанда көп асан. Адам күчі селінмесі техму аз. Көнес нахиясы Шинган базыры Ашыл кенті ахалылары бұғдайны орып болғандын кейін еңізға дадур теріді. Көнес нахиялік езі игілікен, езі идарысы, езі игілік техниксіні умымлаштыруш пунктінің умымлаштыруш тәтқиқатшысы Лю Юн Шау, бұйыл нахия бойынша еңізгі терілған көлемнің 35 мың моға етіші мөлчерленгенлігі. Бұның ішіде дадыр 22 мың моға еткенлігіні тоныштырып мұндақтыры. Күзгі бұғдай білән еңізға зыра әт теріш бірләшкен бір елда ішкі қетім хосыл еліш әндізісі дә, оқшыш бір парчы ердін бір елда қош пайды яратып, әм ашлық ішләп чықырышны мұқымлаш тұрғылы, әм дихқаларның кіріміні көпейтіш елыны кеңайткілі болады. Дөрбілдің нахиясының Маралсу базардегі 840 мо юқыр өлчемлік тәжірібі етізіда, күзгі бұғдай селос қонықы, көктат бірләшкен әндізі бойынша теріліп, күзгі бұғдайны орып болғандын кейін селос қонықы, бәсәй, лобо қатарлық емхеші қылынадыған өтчөп вә көктатларыны теріш ючықсыз жіпсілаштырылды. Тәжірібі етізінің мәсулі Лио Тянчи мұндақтыды. Бұйыл езі игілік техника мұтәхәсіслері бүтін жәрянға әгішіп, етекшілік қылғачға бұғдайның мобеші хосули мұқым яқшы болды. Бұғдайны орып болғандын кейін еңізға дәрхал башқы зыраәтләріні тереміз. Ердің пайдаланыш нісіпті юқыры. Илми ер теріп, кірімімізіне көпейді ватымыз.
1: Станысымыз қабірі. Нөвәтті кевәз чечекләш, ғозлаш мәзгілігі кірді. Ақсу бұлайды, Санжы областы қатарлық жайлардегі пақтықарлар кевәзінің үшін үзіш мәшғұлатыны башлап, пән техника күчі арқылық мол ғосыл еліш асасыны пұқтылыды. Ақсу шәхірі Лиу Юэн базыры Тянхай кәнтідегі көз еткісіз кевәзлікті ешіл долқын мәвзуріп тұрған, рәтлік кевәз түплерді сос сейріқ күллер білән яп ешіл ғозлар гірәлішіп кеткен болып, өз әхвалі кішіні құшал қылатты. Кевәзлік бойшылықыда дәл жайды пүрік системіз орынтылған көплеген адамсыз ұшқу төвен хава бойшылықыда тәкші сүрәтті ұшып, кевәз ұшын үзіш доғырысыны әрбір түп кевәзінің ұшыға тәкші чечі ватады. Ерім саат кетмеген вақытта нәчі онымо кевәзлікке доғыр пүрік қызметі тамамланды. Тянхай кәнтідегі дейқан Яңжи мұқпырғымында ақтыды. Бойыл 2000 мо ерге кевәз тейірған едім. Адамсыз ұшқу арқылық кевәз ұшчыны үзіш әмгек сыжылықыны зор дәрежеді төәлләтті. 2000 мо ердегі кевәз ұшчыны үш күнділі үзіп болғылы болуды. Кевәз ұшчыны үзіш пақтының ғосулы вә сүптіні бәлгілейдіған ядролық алқа. Ақсу бұлайды Санжы областыдегі әрқайсы езі базарлардегі техник қадымлар бірінші сәпкі чоңқыр чөкіп, авал болық өскен, андын бір қадар ажиз өскен кевәз түплерінің үшіні үзіш. Авал теріш зешліқі юқыры райоларда, андын зешліқі бір қадар төвә райоларды мәшғулат қылештек, пәріқлық мәшғулат әндейісіні елгі қойды. Әмді кейінгі соғырыш білән оғытлашыны бір гәуділәштіріп, тәңшәш, тізгілләш, ешіллаштырып, тізгілләш тәдбірлері білән органик жепсілаштырып, пақтықарларының әмәлі мәшғулат қиын болуш мәсілсіні бүтін жәриялық ұзғоғылап әл қылды. Манас нахиялік дейқанчылық, чарвычылық техникісіні омымлаштырыш мәркізінің мудірі Лүй Шау Чин ұндақтыды. Manas nahiyasidagi 860 ming mo'g'i yaqin kevazlikda navbatdagi yuqori temperaturli havo rayi jarayoni va kevazliklardagi kasallik asharat zinining oldini elish tizginlashga birlashtirib, muvofiq paytda kevaz uchini ximiyalik uzishni qanot yedirib, g'unchilarning to'kilishini azaytib, mo'l hosil elish ramkisi shakllantirib, paxtakorlarimizning muqim hosil elishiga haqiqiy kafolat qilib

Әбірлік достылар, мұны әттігелі еллеріңізі біз әмірі программымызны башылып алдық. Онда алса, аңлық ұшырымыздың еллерің әмірі болымыз, нұрғын достылаға мәнімей зоқ беріміз, аптынол бұл қатнаш, фырау тұғырсыды кебір қысым қатнаш, мұна сөветтік күчірланы еткізіміз деген мәқсәтті. Яны микрофон алдыға тәйе болдық. Әлбәттә, аңлы күчтарымыз мы радио алдыда тәйе болып, программамыз аңлаш үшін, учырланы юллаш үшін тәйе болдыңлар мы? Қошында алсақыны программамызға қызғылық білән мәрхәмәт қағайсыла, біздің вейшін салонымыз XT1074FM. Әмді юлла рауан кәма, рауан юлланы учырыны бәсі қанда тұра, дәп ойлап қанмай ма, рауан юлланы учырығы мұны ұрғын достырымыз ин тайын ихтияжлық. Оны ұстыға ма үрімші шәрінікі, ма бір қысым районлада әмді юл құрылышы. Оғатқан сәвәплік, юллада шәмбі күні болсы мұ, дәмеліш болсы мұ, герчен, яны оқшашыл әмді аптымобылла көп тұстышыла көріл ғатыды. Шыңа әмді мұшы құрылыш қылатқан юл бөләклеріні ма әскәрді қойыш білен бірге. Яны әскәртіліған бейқәтерлік нұқтылыры болсын әмді достар, әскәр саңла бұлды программымыз, қатнышы әміміз, бірлікті программымыз, мұлырымызды бейтқаймыз.

0: Қадырлық достылы аңлау атқыныңла 107.4 қатнай сән әт радиосынан әттігәлік еуліріңізі біз әмірі программысы. Онда ұлса давамлық достылығының ке ұшчырларын аңлайлы ә? Абдырим әпендім.
1: 107.4 риясет соқып достыға яқынса, үшәндің басып келдің ауыз қаймет, соны қозған, 10 күйін тәуірі. Шықпа қарып еуілі, қарпайданды еуілі өзім, қайтауылы еуілігімді қарап бағдың онлары бам.
0: Мақұл болды, рәхмет сізге. Ә, өзіміз шықып, мында кавап қып, еп, салқындап кәгідәк, тақ тұрадық, елі болса, нәнсәңгі әргілі шықты, болды, ұяға шықмаймен, деп. Онда осама шүрінгі өтарап кішкінлі әліқі, мейдан пұл тапшасаңлы әлі көймі, үз көймі үш қылып, тапшасаңлы ашайады каваптан, әмін әсін толық бейірді, ашайығы бейіріп лашы көшіні иліп ла, азырақ ейдіған нәсіріңләні иліп, әмді ашайының тамақлары ба, арамғақлан ба, шүрінгі өтараптың бәк чырайлық, бәк яқшы арамғақла ечіліп кетіпті. Ашыладың бірінді талап шығып, ашайады, яғымысы, ашы, өзімізді ейміз дейсіңлі, ашы, бір әтталды апәнсені бұйыртып қалды, сайын өзіңлі әчіп, ашайады бір, ашында саяқ, өзірі мейдан пұлды төліп, кавап ұшырып ейдіған еләмі ба? Шында нақшы музыкалық тәқи, ашайады, о, тәрәпті бір ішкіс ұсыл ойнау атқан, мүйәді бір ішкіс ойнау атқан, балла ойнайдыған, ашындақ елір ба, саяқ ұрылыр мұқылы ба? Әнді конкурт аяны, маяны дәп бейірін дейсіңіз, дәмаллықты менің есім кәмі атыды. Аширың қоғы чықсаңла болса, болдырақ чықала лекен. Адам ма, бүгін мүй әкшен болған декен, адам бәк көп болып кетеді. Мүш тағылада, обағылада, адам бәк чық. Нән қош, мали ол еллі араман деген ұчырны Мехрая бәтіп тұр. Рәхмәт сізге, Мехрая. Мехманжан.
2: Апту байлай сағалар, шиолар аван, Росен Гулагри тұрған сабармат олсын, шықырауыз ауыз болсын, бізді бір үйретті түрді аңлаватына.
0: Ә, рәхмәт сізге. Мехманжан, давамлық аңлағында ауыса жұмы.
3: Росен Гулагри тұрған сәрбек болсын, мен Ахмар Вайтының олары көзірді аңлаватына,
0: рәхмәт. Ә, Зихра ханым, сіздің ұшырыңыз яқшы болсын. Шынолама бүлдірген су тазығышынан номер бағамыды дәп сұғырап түкен сіз күнді чүшік программыды мұшақты бір иніқ мәзмұлланы еткізу атқан қанчыты номер 4-0-0 егірім тоқ ой, ұнтық қалдым жүмі мен мұшының номерді бұмысы есімді батты су тазығышының номерді қатырлы бағын достырымыз бағамыды ашыны мен азыр дәмалықты іздәйдейсәм имканиет болмай қалай Спорт апайлы жұмы типлі қасық әвәт беріміз әм, аңылғы ұштырмыз әвәт пілі бәсі ә? Бүлдірген мәмі үздей. Нәңқу шымал еллері Раман Абликимжан, рәхмәт сізге. Жәулан байның авазы құчөрі.
4: Өшен көлмәз тәйген жәнөбі шымал еллері қашы шыдышты Раман ке.
0: Мақыл болды, рәхмәт. Анны әркен бір бачыр әсім әвәтіп деген сіз мау немдәйді өмді деп. Аш құшыны? Ару, бейон, чидон. Бейон, чидон қылдың ашы орынғы қойуын аш құшыны деп. Ашында қат шықып қапты қо. Аш құшын әй қойып қойған таңыз машинан аш құшыны? Ә, мана. Абдул әпендім қатырлы бапты кәшінді. Омдан 4-0-0-600. 600-19-29 Бүлдірген әвәт қойдық жұмы рәхмәт достылы әмінлаға Шындақ Қолымыз қол, бұтымыз қол бұл сілі рәхмәт Қындаса, бүгін қашқады ямғұр бағамы ек, ауа бұлытық тұрды деп ападар Қашқады озырақ ямғұр ба деп тұ 21-28 Селсия градус қычкәлікін Нұрәлі
5: Салам, 1077 қашқадың елі сөйлі Зәндәгі ұлтан азыт келді қош көбілістір ауан.
0: Мақыл болды, рәхмәт сізге жұмы. Ә, ашы су тазылғы үшіне демек ке әсліме. Абдырахман қам, соғым кіче, шыны оңыла сәхәр тұрып бақчайлыны ватысы сәкчан. Рішті мәвәтіп тіке нөмірін, рәхмәт достылы әмін аңлағы жұмы.

0: Әдірлік досыла аңлау атқыналла, әттігәлік юлларыңызды біз әмірі программысек. Әттігәлік юлларыңызды біз әмірі программымыздың Аптымобіл клубы палетіге Молли Гран Аптолыры қатнашты еді досыла. Молли Гран Аптолыры әмді намы құлақтың құлаққа еткен пұлыңызды тежайдыған Есіл Аптол деп нам аған. Найт яхшы Аптол әмді Аптол алмаштырып бақмаған, Молли Гран Аптолырын алмаштырып бақмаған досыла болса, күштік тәусия қылымыз бір алмаштырып көріп еқінла, Аптымобылыңла өзі сөзлейді дейдіған бір кеппа. Оның ұның башқа әмді мүш Аптол алмаштырыш жәрге анада, яна ұшақ-ұшек тәк жүрішләнім ашады, әқсіқ бір доғым лазым әтім, интан яқшы Аптолым районымыздың нұрғын жайларда әмді шәр, нахиялырды алмаштырыш ұрыны ба. Әй, тоқтапты, мен бір алмаштырып ба қайчы бұда, дейдіған достау апқа саңла, Аптолым бұлыңлағы маз кейлі дыған Аптолын алмаштырып берді. 13-59-75-75, Оның башқа программымызның ке мүші әң есіл тәмін үздәш палетігі қатнашқан орын Сәртәм Күрөрән үйгірілері. Сәртәм Күрөрән үйгірілерінің үйрімчілік бір орын ема Даван Шымали үл тәріпті. Яны бірсі, машиыны қипаш ұдылы да десек боламды, қарш тәріпі де десек мұлы декен, Давандыке. Яны бірсі, Шибилу да, аш қонсан шырағыны ке еңіділа. Яны бір орын болса, Нәңху Гуанчанда, Авазы құшырлан аңлайлы.
1: Салам, 1074, үрімді жоқ әуірі. Жейдің жұңлы, жейдің жұңлы. Майолар, машинзе, көпрек үлкен құсыз жоқ ән.
0: Мақұл болды, рәхмет сізге, рәхмет ә. Зұңыр, 7-ші лақ мәрвайтының мұқапатық ерішкен едім, деп, ат үштін ола қылышмай қойды ма? Яны бір дәйлі жұмы біз? Телефон нөміріңіз әвәтіп қойыңа? Яны бір сөйлеп қойайлы, ә? Қашқаны ке қоны шәдің қашқа шәрічі кіргі жолла қошылын еді шында арауан кән. Қашқаның ауаз бүгін яман пәзі тұрды, ә? Саят қашқа бәк маскелі дікен, деп. Қашқа дәмді ұзырақ ямғырба температура 21-28 селсия градус қыча, деп. Шында деп тұр. Сүні емра yолырым үшінда раван дейді Мәмәт Тұрсын әппендім. Ақсуда сәйфу ғанчанда сәртәм күрір әйгірлерінің орын деп. Шында, Қашқада машинқа кітап қансыны ке, астарапта. Қашқадың бір ішкі ұрынды бағаны кепіні қылдығы досыла, ә? Нұрәлі.
2: Олам, бір бағы, 74 күн қарын елі сөрі. Марғау жауке азықты, ламға шелін іштір аман.
0: Мақыл болды, рахмет. Ел ба сәпенді?
2: Өрі, бізді төрді, қозды дөрі елі қәуірі. Шенқа шүлілі, раван, раван кетпарымызда.
0: Мақыл болды, рахмет сізге, ә? Ән практик уақытыды 3 номырдан 6 номыр таатылып тіке азыр қызыл жарақын бөсіп өтіпті деп әмді. Пачы-пачы босым әмді. 12 номыр таатылып дәмді. Әмін өз әйдіген машу машинны өз әйдіп. Дейқат қысын дәйдіған ердім өткетіп дәмді. 12 номыр таатылып бопты. Қашқа әсір елді машылла көп қоршызан кәйкче дейді. Әлі әпендім.
2: Сен Даушан елдірі Раван. Рахмет.
0: Әлігі, шында амдан әкіләп, кейпиятларыңыз яқшы, бір қыл өзіңізді кәйінігі ташылам.

0: айдап мегіп сізді әбіпті. Яқшы болсын кейпиятыңыз. Үрімчі бекетті крабамыды деп. Үрімчі бекетті крабамыды досла. Аңлығышыладың бір сорайды. Үрімчі бекетті краның әхвалы нәді нәйі чақ кепті.
1: Барымай,
0: Мақұл болды, рахмет сізге.

Ошуна садомлук аңлагычтарыбыздын учурларга карайбыз. Сен мау эмишенсин. Кашкайдыки такси айдаган шопурлар сал узаңланып ийсе алган болсаңлар, Кашкай поезд станциясы машина токтош майданы жолуучулар чыгыш урунунда сигналды бек басып экенсиңер. Алдыңлардыки машинамы кырайып маңды, уну мо алдыратмаңлар шопур станлар, э? Ясты машинада сигнал урамсыңлар, болсо шунда шопурлар шу сигнал ивес тутке деп эмне унда бек калайым кан сигнал урмаңлар, сигнал уруш мессеж тогрулук. Мушу бир кытымлык маул инкас эмес жумо, Кашкайдыки бир кысым такси айдаган достарга нисбетен ашындак. Әмді әміз ұнда әмес әлбәтті. Шуна инкасына сәл көпірек. Бәк сигнал ұрды, сигнал ұнда бәк басмаған болса. Алды декі машинды мұ қыраба, ма бәз пиядыла өтіп қалды, ұнда бәрек сигнал ұрмаған болса. Шуна әмді ма таксия дейдіған досыла. Әмді әмің әмес, әшінда бәк сигнал ұрып бәлкі. Шунда бір қолыңла сигналға бақ.

Қош келдіңіздер, қадірлі достар. Давамлы қаңғыштарымыздың ұшырлары қарайлы, ә, ма Олымжан Чуфалы деп, қандай қылып, мына неге жолға шыққан болдыңыз шұндай қылып? Давай, қасқанды өшіреді жоқ деп, Бәкір әпендім ұшыры жолдапты, ә?

0: Айшыгүл мугалимдин учурга карасак, шыян жоңшуюнун алдынан рыйда тарап карап маңган юлдаштар машиналар көп. Лекин бек тусулуп калмапты, абам шундай жакшы, достор, иштериңиз жакшы болсун, демилиш күндөрүңүз кошалык ичинде өссүн дегендей учурларды юлдаган экен. Рахмат сизге. Айшы алдын юулугубуз 201 бир номер, шундай бир жариманысы ба. Айшында Кайсанжан такси туура. Мен Апнум райондук халык музейинин алдына меңип жыйчанга келдим. Жолдор аван дейди туура такси разжан, э? Бәк табиғи гүзәллікне, табиғат мәнзіралардан гүзәллік ес қаламайды қалла, әмді майтақ күші аташы олды, маңмысаламын бұлуду, деп сайфа жүнде ұшыр еллап тұға. Ишқылып бір меңіп баққалла, әмді асасан дегідәк, яқшы көрді әмді, бұлуды кәм май ол, яны бір қытып меңіп бақсам, деп мұнда ойлайды әмді. Вай, бұл елінің немі маңғучылығы жоқ екен ғой дегенде, біресіне кім да дегенде, олап бақмадым әмді, мен әміміз асасан мақтайды ғой маңғалла. Жолда Нәби Тесла ішлей, ішқымаңдым, сай өлі 5-ші көріктен таке, 5 қабатты көрікке әралды елі яқшы. Деп ұшырланы елап да әшу, ішлеш керек, ішліген ішлей дейдіған кәп ба әміз мұ? Атүшта сұнтақ елдір шынында раван дейді, әз, ұнырды баба. Жәулан бай. Мақұл болды, рахмет сізге, Абдырим әпендім.
1: Бүгін 74 орында ұрқа ағы, қарпайдан не ұрды, Мөйнен ұрды құрды, Шинжан ұрды құрды құрып мағдың жолдары бар.
0: Мақұл болды, рахмет, ойдын кәшіләді?
1: Қанда ағалдыры, Рөстенгіл басып, яқшы ма?
0: Яқшы ма, қанда ақуалыңыз?
1: Ба, Илқоның бүгінке ғавара температура қаншыдан қанчы үшілді бір дәттәнін қапылмай.
0: Ғылжынеке ауарай бүгін ауа бұлытлық 20-ден 35 селсия градус күчі дәпті. Мүшінді әке, ғылжынеке ауарай, ә? Шының ұлай ма бұрынқы S100, бұрынқы S114-інчілініге аэродром құманған елініш еллар аван деп әсліме. Ә, рахмет, қашқайдың вендағының алдыдың пойыз станцық келдім еллар аван. Мен ярасыдың чүкіча ұшырымын оқымай тұрып сізе, әмді оқыңа мен чықып болдым деп. Растайды, таксил әмә, сорта.

0: yari yok mi?
1: Vay siz ne bir Tesla odosunuzun o yari yok bir çare deyip uyluğun bilen tek sizge karap bunda iş ağır git param dört tekhe. O be işinin birinim deyil olmayı. Şunu da rahat. Şuna hoş almayın deyip yürem dört tekhe. Aha canba.
2: Hürmet şoför dostu yol kavra. Canlı görürsem yerden görür. Yerden görün körünü astık çıkıp Nisan şirketini aldı. Nisan şirketini aldı. Nisan şirketini aldı. 6 milyon sosarını aldı. Çekilik. Yolun her çıktığını yolun şun çıkırı var.
1: Makul buldu. Rahmet Ahatka. Onda ma radyo anlatkan suayık boğum kiserlikler doktorları. Mesut Pesanla sol kolumdan bir kişi maşının sandıkını yapıştır yan bir kan çıkartım. Kıkılıp ketken. Ağır vatı da hazır kanda akılım. Edep lauta. Maşının sandıkını maşı kıkıl kerkede şuna küçep yapsız da bir kişi. Şimdi o eğer da bir sunup bu boğum olsa çıdımaysız o ağırıkka. Şimdi bizim radyoda mesut sorap oltamay lauta onu. Ау, Юджинге тарап түкен Нұрахмет Сұңай кеселіктер амбулаториясы ашай бейірға? Басыңыз ашайды, пайпиянзы қылдайды, я кеуіміз ашайды, ақвал қырта. Я теңіп қойды, я ындақ, я мындақ тәпірнәсі дайды. Кәсіпей қадымладың суырмамсыз мұ? Азыр о, біздің бар радиодың суырап қойсыңыз, о, Сұңай кеселіктер, бұғым Сұңай кеселіктер, докторлар әмәз, әр кәсіптікілі Қасап ұстамла мәсәт беріші мүмкен, бақал ұстамла елі ашы. Тек күші сәйпін ұстамла ма елі мәсәт беріпілі қойымыз жүмі? Әң яқсы аш кәсіпей қадымладың ұстамладың ұстамладың соған. Мақұл болды, рахмет, Абдыримка. Мақұл болды, рахмет, жүмі? Халык юлы юллар аван, салам әлтік дейқат қымыз болмайды. Чоқым салам әлтік дейқат қылыш керек деп шырәлі. Тапқан пұлдырым нәмін өзім қайжымысан болмайды дейді. Кәсіпей қадымла чықып мәсәт бәсі мәсілән лауыта. Қында қыл деп мәс, тұсуі білән таң, тұқым білән таң. Яки умысымыш қоймай білен майлап қой деп машина мәсәтлен беріп қойыш мүмкін де. Оның да ашай басыңызды бомды мұ? Беріп көсәсіңіз. Лаута. Лаута мұ шықылып. Сәл жағайлы ұпқапсыз жұмы. Берің ашайге. Я докторғы берің ағыр ватады мұнда деп бұлығы. Әммін әсінің алықы үшіншілік кичік вақтыда. Оңшыты бағыныңыз яқшы әмді, өбір әтамда бір чаплақыла оңшылдыған емі. Башқа чоң мәсілі үйқті, үйіріпсіз қалы бір вақытқа ғыша, ағыр қычыдап болған декен. Дұңқан шыңның ке көрікнің үсті елі яқшы, ауам үшінда яқшы, достла. Шырыңла яқшы болсын, деп Айшыгүл мұалімнің ұшчөрі, әмі? Мақұл болды, рахмет. Қашқайдың ұғыл қәбірі қадырла санаториясына алдыдың, ойырдырымғы кәгіч бұғарлықта машылла сәл көпірек. Әлікін тұрсын.

0: Лагта колун сундурган камалар радиодо мәсәт элеп, кисел көз тиш номер хакында тижап калдырган булды да, деп сайфа учырып алды. Яң яхшы уны берип көрсәтмәс булмайды әмди. Бейжиң бейлу аның жүнін аэродром қарап маңған еліндіш еллар аван деп, тұры такси Рузжан ұшыр еллап то, бәқті ел еллар аван дейді ұшыр әлі. Ашына қылыш керек қоғалы доқтыра, онамды мәсәттіне бәді мана-мана тәрәпләдің мүшіна болған болуш мүмкін деп. Оны яны бір көстіп, опырып, қымыз болмайдам, ұйдам өз алдыраш ке, ма саят апты болса еді кеш ке. Турпанғы маңыды ке, турпанды ғолжуғы маңым дәм до, шықылып мүшіна алдыраш ке. Шидачау көрікті машалла азырақ дейді, ә? Михрай, рахмет. Молли ғырын аптолырды майлап әсін дейді мәне, Мухаммед бек. Мүшіна мәсләтлән бейірі дәмес мү? Әттігенді мағдур сізініп, іш құшақмайды, қанда ішті, бүгін пәкәт іш құғым кәмеді, үркімнің шындан бір жені ек, түні өгін құмғы көмілгілі баған, іс көтіп қамығанды деп, зор гүл ашына ұшыр еллап түкенсіз. Әмді әттігенді нұрғыланың әмді нормал халет ұйқысқанма, шында бір қыл, мағдур сіз халет боп қалды ма, ауа іс қоған декен, лекен әм түні өгін сіз құмғы көмілгілі беріп, аш қоса қалетті әм, шында бір құмғы көмілі бамыған сіз әсі көтіп қамығанды. Андан ма құмғы көмілі үшті құрлық кәп боп қалды, достла. Ошу, чоққым саламәтлік әхвалыңыла, қарта көміліңіла, бұ зияды ұсық, әмі адамге маслыши бәмейді ұжымы? Әдедің зияды ұсық, мәсілен, құмғы көмілі үш, яке ашында ұсықла, бек ағылық аптап құшықмаңыла, балыла, ма сәл иммунит күші төвен, чоңыла, ұсықла, жүрмәңіла дейміз, чүнкі ұсық ма адамге тәсір қылуды, ә? Ұсықның адам бәдінегі болған бұл тәсірі болуды. Шыңа әмді, ма құмығы көмілішке тоғыр кәген шағды мұ? Мәм доқтырла тұрсам, шына мәсәт бейір кетай әмді. Лекен ұсықның мұ бәдінегі болған тәсірігі сәл қарашқы болмайды. Ұсық өтіп мағырып қалыдыған, әтті ұсықның тәсірден әрқыл бір кеселі болып қалдыған ақваллан болды кәш, шоң құмылғы көмілгетше, чоқым өз аңлайының саламәтлік ақваллығы бір дейқатқан асасына, аңдың көмілшін аңлайын сұраймыз,
1: ә? Али доқтор.
0: О, доқтырлам саят қылам дей?
1: Ә, алы... Лауса деген достымыз, әнде бұнында чоң мәселе бұл кетмейді ба? Құлыны әнде әзір ұқылақта өткізсін. Бұл хил болтымыз бұл үшті, өткізсін. Әнен декен Құталин әнде өте бір дұр ба, Құрхан кірті. Өткіз болған декен өйді. Әнен декен әйті дұрны кәшкізләшті бұрын. Ағырат қайдаға құйықрақ, сөйкеп немі қойды болды. Анан кейін ма бір мәжілісте бір күшік әрекет қылған, кір жүйдіған, яқ кіріс қылған дәйек, мәселен, машиналар жүйған мада бүйгілен.

0: Лаутаға бір мүнчі мәсәт беріп кеттің ла, лаутаның қолы үзік аңчы мұйым әмәс оқшайды, башқаланың қолы сұнсы дәрхал докторханығы барыды деп. Е, қолы сұнып кетмәпті сіз, әм қолын сұндырып сөйттіңіз ғой сайфа әмді. Ашы өкі мүрчек тарап сәл оғырып жоу, бі арам болатқан әқвал бакен. Шуңа әмді мағали доктор, кәсіпей докторла болғашқа әмді мәсләт беріп қойдай манда-манда қыпақ суын азырча вақтынча деп. Чүнке әмді лауталма қызмет үсті доғашқа нұрғылла ашында қой мәслән сайфа. Бәзі сіз мұ сәл мүйәзіңіз ек ұбу ұп қасыңыз тұрмыш қызмет нұрғын досла ба. Балам дейді, үйім дейді, ойма чоңла батты деп, жүгіріп беріп білі шу вақытына өзі бір еріп, пісіңіз ағырсылы дәрі қал докторханығы беріп көстедіған дәрі қал давалтыдыған аз. Бәзінәмді үзі сәл қалмай қалады, бәзі давай болды ла, ұншылық етімәнді. Бәзілі неке шуна бір имкан еті болмайды, қызмет қарамлап қалады, балам қарайдыға адам ең деп қалады, чоңла ба деп қалады, шуна бір имкан етілі болмай қалады. Лекенәмді біздің тәусиеріміз неме деген чағда, докторларның тәусиесі мүші көрілген қанда бір чоң кішік мәселе болса, дәрғал докторханығы беріп көстіп, шу кішік уақыттың башлапла шу әлқы бәсе, кейін чоң бір ағырқланың алдын ағылы болуды деп. Шуңа ма саламәтлік мәселесіге сәл қармасыңлан тәсия қылымыз. Нұрғы уақытласы саламәт болған чағда анда қызмет қығыл болуды. Саламәт болған чағда аның некен яқшы бір атана, яқшы бір пәрзет болғылы болды дейміз әміз бұл. Тияншанчы халық үкіметтің алды еллар аван. Құмғы беріпілі түші олмаймыз. Бірінші күні құмның атырапы сайыменді ұлтырып бір әкін көніші ап. Ішкінші күндің башлап көміліміз. Бірінші күні көмілсек дайна құп қалуды деп шырәлі. Әші әші докторла бәке сорап, мәсләтлән иліп, анаң некен бір көмілшіңлан сораймыз ішқылып. Чыңбай дадау еллар аван деген өчірін Ихсан әвәтіпті. Чияншау, не көдіңіз мұ бәк қызы деп. Түнігін, әйоқ, көмілді мә. Әлі бұл.
1: Мен өзіні өзіне сақайта алмайды ол деп яздым мен Хикмет хан.
0: Әлі бұл әттігеннің яқы шықылып мүшіне. Сіз мүй өзіңіз өзіңіз мүші сақайтып оңшылы кетсіз ұсылатты. Шына әстайлы гәкіліш осақ мүшеді күліплі чақшақ айландырып. Үзәм-үзәм сақайты қалайым, сақайты алайым.

Бірәкі мұна программаға чықмыса, пенсияй чықырып етісілі. Яны бірәкеттен программаға чықмыс, мечәз ек, оғыр қапты дейсілі. Түнігін әмді нормал дәмеліш болғашқа, түнігін дәмаған болдық. Түнігін бір қысым риясы әчілі әшілі де, бүгін әмді біз ішләйміз дегендік.

Андама тәтіл мәзгіл оп қалды. Баланы кема бейхәтірлік мәселісігі мұ бір дейқат қыған болсақ. Айылды ұлттырдыған бала боп қаса, мәселі аталыныр қызмет кәткендіке үйді қалған бала боп қаса, мүші су, газ ішілдіш мәселісігі мұ бәкі сәге қолайлы. Оның дейін кейін, мүші нахия езі тәрәптіке аталыла болсаңла баланы мүші су үзіш мәселісіге. Нұрға аталыла мәйлі ойна атыдығы болыптыла мүші ойнысыншы дәпілі қалымыз. Лекен ма сыртлады, үйе бияді су үзіп, ойнап, мұнда бір көңілсіз бұп қалған ішламу, илама бейінді үйеді бияді аңлап қалымыз ғу. Шуға мүші мәселеге аталыла әр вақыт сәгек бұл ішіне, баланың мүші тәтілінің айтты көңілік, әхметлік, мәнілік. Өткізшіге еқінді нәмдәмді бұл үшін сұраймыз, достар. Дұңқан базарынан алдыды көлі қойшылын іштіраван, дейді жүмі. Башында осамды уақытымыз түшіп қалды, достар, қош тайдыған болдық. Яқы тұрып аңлыған программымыздың башына ақыры, мәйлі программымыз қатнашқан болсын, яке қатнеш имканы еті ұқ аңлап ұл таған барлық, достар, әмі маңлағы рахмет етіміз іштіраңлай яқшы болсын. Дәмеліш күлеріңлай көңілік мәнілік өссін. Саламат болғай сілі, программы риясәтшісі Рушенгүл Басет, нөветчі мұхары, Рамиля Абдымет. Хайыр қош.

0: қазір ел бараңлан аңылғыламыз.
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
0: Біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
1: Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
3: Яны шу түрік вәт түріктің кепі ма?
1: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл таватыма, бұны деге балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұрғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Elbette.
1: Sapranızda biz sırdaş programımızı sizge coşkun kayfiyat bağışlaydı. Sapranızda biz sırdaş.
2: Sapranızda biz sırdaş.
1: Sapranızda biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sapranızda biz sırdaş.
2: Әділік тұса, Алла батқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының бейбаста аңлатылып атқан сәпіраңызы біз сырдаш программысы. Әділік тұса, бұл программымыздың тірет вә тірік дұғыларын базарғы сылған тірес оды чекіл жіркте алай талап қылған. Онда болса достарымызға әвәтке үшчерлерге бір қарау дейлі. Үшчерлер қарайдыған болса, мана Гүл ісімлік достымыз мұ программымызды яқтырып аңлап етіп тұр. Сізге мен көптен көп рахмет етіміз. Оныңдан басқа мұшу Сәхәр Бұлбұл әдіміз, мұшу Абдырымжа әкіміз, мұшу Алымжан әкіміз мұ программымызды яқтырып аңлап етіп тұр. Мана көптен көп рахмет етіміз. Үшчерлерге тапсырып алдым. Яна оныңдан басқа үшчерлер қарайдыған болса, Қадылның үшчеркен. Дылраба яхшимо юңшын дедім автомобила біраз көбірек тосыл шахвалдар ба деген үшчір нәмәдіп тұр. Рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдық. Достарымыздың үшчірлері кәйчі бұға арлықта достылағы мойын болған үшчірлерін еткізіп өтей. Қадалік достылады еқтіңла төбендік үшчірлады болсын. Үрімчірі 7-8 айда температура үлгірке еллады кедін 2,6 селсия градус юқыр болуды. Аптоном райлық келімат мәркізі Шенжаңның келімат мөлчәрі ақпаратыны илан қылды. Мөлчәрлініште бұй ел 7 айдан 8 айғычы болған томыз ұсықта Шенжаңның көп қысым жайларда температура үлгірке еллады кедін юқыррақ, яке пәуқылады юқыр болуды кен. Жәнібі Шенжаңның ғарбыдымы температура оқшашла юқыррақ болуды кен. Бұның ішінде Үрімжіде температура 2 селсия градустан 2,6 селсия градусқа жоғары болады екен. Әрқайсы жайларның температура өрлеш дәрежесін іншікі айырыштан қарғанда Алтай вилайаты, Тарбағатай вилайаты, Бортала Моңғол автоном областы, Илі Қазақ автоном областы, Қармай шәһәрі, Шиханза шәһәрі, Санджи-Хойзу автоном областы, Үрімчі шәһәрі, Құмыл шәһәрі, Тұрпан шәһәрі, Ақсу вилайатының шәрқи Байынғолин Моңғол автоном областының шималыда 14 температура 2 селсия градустан 2,6 селсия градус күче. Қызылсу Қырғыз автоном областы, Қашқар вилайаты, Ақсу вилайатының ғарби, Хотан вилайатында температура 1,5 селсия градустан 1,9 селсия градус күче юқыр болады екен. Әділік тұсылады еқтіңлі адамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Дөләт елі 217-й линиясы Майтақ Күча Таш елінің шимали бөлікіде алдың келешіш төзімірігі ел үріш ұсылын қолыныш тоғырсыда мұйым әскертпі. Азыр дәл Майтақ Күча Таш елда ел үрдіған аң яқшы мәзгіл болып. Hazır dəl Maytaq Küçə Taş yolda yol yürüdüğən ən yaxşı məzgil bulub, yol boydakı mənzərlər intayın çıraylıq həm güzel. Nurgun sayyacılar özü avtomobil haydab bu yoldan üzülməyi ötməkdə. Avtomobillərin sanını ilmi baş qurub tizginləb, yol qıstancılığını önümlük pəsəyidib, yol yürüşünün bir xətər, tərtiblik buluşuqı kapalət qılış üçün 2026-cı ili Maytaq Küçə Taş yolunun noxtuluq böyləklərdə vaqt bölükü boyunca aldın kilişib yol yürüş, Başqırış tözümü yolu qoyuldu. Başqırıb tizgilindiğən yol bölüki dairisi tövənlikçi. Bu qıdımqa aldın kilişib yol yürüşdiki başqırıb tizgilindiğən yol bölüki Dövlət yolu 217-ci liniyəsi Mayta Kuşça Taş yolunun şimali bölüki, yəni Şihu Ödüngi, Çorma, Narat yolu bölüki bulub, umumi musabisi təxminən 185 kilometr kilidu. Başqırıb tizgilindiğən kiriş eğizi cəmi 3 bulub, Şihu Ödüngi kiriş eğizi, чорма кириш эгизи, нарат кириш эгизиден ибарат юқорқи кириш эгизлардан майтақ кучаташ жолунун башкуруп тизгилдиган шимали бөлүккө кирдиган барлык жамият автомобиль шоперлери алдын келиши керек. Алайды түшенчи бериш тегишлиги чоки, майтақ кучаташ жолунун нараттын кучагычы болгон оттур бөлүгү. Жанубий бөлүгүнүн бүтүн мусабисиде жол жүрүшүнө алдын келиши шажасыз. Нормал халатта эркин жол жүргүлү болду. Алдын келишип жол жүрүштүкү вакыт бөлүгү талабы түбөндүкчө. Майтақ кучаташ жолунун шимали бөлүгүндө ар күнү саат 8:00 Әр күні саат 8-ден саат 19-гыча жәмиет автомобилларының юрушы вақты болып, бұл вақыт бөлікіде жәмиет автомобиллары алдын келешіп қойған вақыт бөлікі бойынша алдын келешіп қойған кіріш еғіздің кіріш керек. Алдын келешіш вақыт бөлікі 8-ден 10-гыча, 10-ден 12-гыча, 12-ден 14-гыча, 14-ден 16-гыча, 16-ден 19-гыча болуды. Саат 19-дан әтсі саат 8-гіче құрлыш мәшғулат қылыш вақты болып, жәмиет автомобиллары кірісі болмайды. Әр күн саат 19-дан байшылап алақыдар тармақла, жәмиет автомобиллардың бөлекле бойынша майтақ жаташ жолдың тез сүрәтті айрылышқы етекледі.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

0: Дилра, бакандай ахвалыңыз? Мушу Туңфаштан алдырык жол бөлөккө интайын Раван экени учурнамадып. Рахмат учурганыңызды тапшырып алдык. Анан башка Нижат таксини учур карайдыган болсок, Хотандан жол учур берер аясачы. Хотандагы мушу курулуш жолдору кош жолунушта Раван экени учурнамадып. Рахмат учурганыңызды тапшырып алдык. Анан башка жана учурлар карайдыган болсок, мушу Абдыкарым акабыздын бир авазык учур байке аңлап бакайлы.
1: Yolu kavrayıp nuraba nafı açarak kuşlar nafı canım yolur sizin şarap yolur maşını takıyor kuşuşu.
0: Buldu rahmet uçurunuza tapşırıp aldı okuyen dağımlık da sana uçurlar karaydığına basak nurunu uçurken anlayılı.
1: Rize kötü tresetçine yakışın sıra yukarı biri ama Miran'ın aldığı maşınla bekir tasaşkınla mı?
0: Buldu rahmet uçurunuza tapşırıp aldı ok. Yine dağımlık da sana uçurlar karaydığına basak mı şu kaşkaydaki abdurayım canı uçurken. Yaxşı bu dilraba Qashqadaryo shahrining madaniyat yo'llari xo'sh yo'lnishda Ravaniga uchirnavatdi. Rahmat uchirangizni topshirib oldik. Qadrli do'stlar, hamdidek qitonlar programmamizning radio sayohat sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Әмді кішілі аңчы біліп кетмейдіған үйлейдігі ешіл яқыт көксу чоң жылғысын тұныштырымыз. Еттін жайда өзіңіз автомобіл хайдап Шенжан үйлейгі беріп, яздан томыс ысықыдың вақтынчы айырылып, салқынлап келің. Құяш нұры үйлей дария вадызығы сепіліп, мәйін шамал тақталаланы сепіп өтіп, өтчіпләнің құшейдіні әтрап қытардып, салқын хаваны еліп келеді. Қызғылық толған бағуа чың, текесіне саят қылып болғаннан кейін. Тақдарияланың башқычы күзел мәнзірсідің ұзырланмақчы болсыңыз, текесіне базардың жәнопқы қарап автомобіл білін 15 километр йол юріп, 15 километр йол юріп, көксу чоң жылғысы тәвәлік районығы барсыңыз болады. Сөп-сөзі көксу дариясы сізге еңіч қошалық беғішлайды. Тақ жылғысы яйлықы ерақлағы созылған болып, худдей таварғы оқшайдыған сөзі көк рәң көз алдыңызда намайын болуды. Көксу дәргесі дәл мұши әрді. Ерақтығы тағы тазмілері бір-бірге тұтышып кеткен, еқін жайдығы тәкші яйлақ төпіліклері долқонсыман халәті көрінді. Әгер бүгір дәрия елі тақ жылғысы да елан бағыры созылған. Дария иқини билан тоқ бағри бир-бирге яндашқан манзара кишиге толыми яқышлык белинди. Тяншандан эриген сулар дария суйига өзгече хөсн қошып турду. Көксу дариясы Тяншандан отур қисмидаги музлуқ балбағдан башланады. Текес дариясынын муқум муим тармақ иқини ҳисобланды. Юқур иқини шарықтан ғарып қарап иқып, текес сахиясыны кесіп өтіп, ақырда шимал қарап иқып, текес дариясының ғол иқыны қойлыды. Бүтін дария 100 километрдің артық ерақлық созылған. Текесің жәнуадығы тақ дарияланы кесіп өтіп, иқын соны бойлап сайлы қылғанда, Құяш нұрының дария юзіде көк нұр хасыл қылған мәнзірсінің ұзырланғаны болады. Алдырап жол жүрүшнен ажыты жок. Пакат эгин суу жолунушуну бойлоп, максатсыз алга илгирлесеңиз яки таш үстүнө жимжит олтуруп, тагдалалардагы шамалдын авазы кулак селип, шамалдын мөрүңүздөн сыйпап өткөндүгү туйгу. Отче ва дарыя суунун нам хушейдин эс кылсаңыз болот. Көпкү тини суу юзи, суу кайтырган нур менен бир рамкада жулалынып, наайты гүзел түскө кирди. Мындақлы тартылған сөреттікі тақ бағырығын маслашқан дарияму найды чырайлық көрімді. Бұ дәл көксу дариясының біз үшін намайын қылған өзгечі күзел мәнзірсі. Бұ ердігі әгір бүгір дария тақ жылғысыда елан бағыры созылған, көк рәң білен сейріқ рәң қошылып ажайып күзел көрінішіне асыл қылған, ерақтікі тақ білен бұлытлық асман суды толық әкіс әткен. Бұл бір қатар өзгечі мәнзірләдің қолдың бәрмей, қанғучы хұзырлыны білің. Сәпәрдік қошаллықла әмейше кішілі білмейдіған ел бойдекі мәнзірләге жүшірінған болуды. Бұл ел язда көксу дәриясығы келіп, текес найясы әтрапыдегі тағы талала арысыда көк нұр чечіп тұрған бұл еқіндің хұзырлының.

0991-322-98-98 Әң ең автомобил ұшырлары, автомобилға айт білім саватла, автомобил сети, сетіліш тоғырсыдық ұшырла менің автомобилым программысы да, әмді де қытанлады болыдығыны менің автомобилым программысы. Мән риясетчі Рушен Гүлфасид.

2022-ніки шалқы Тұрсынжан ұстам. Мұшыны бір бағалап бәген болса дейді, ә, маным, әвәт, қойайлы. Телефонды ләйе ұлап, нақшы қойсам, машинның бір тарап, яңырат құсы чықмайдыған болып қалды. Көйіп кетке ақшай десем, радио алынсам нормал шықыды. Мұшы қандай ақвалы білді ғалла деп бәген болса аңла дейді, әхәтчан. Радио аңлан әмсе, нақшы аңлымаң болды. Радио нормал шықы отқан болған декен. Деп бәмеймесе, оң шайпан ақвалды.

0: Менің машинамды мүмішінде әқпал бар, радио алынсам, шекел тарап шықылды, нақшы қойсам, ұнда әмәз шықмайды, дейді Абдықар әпендім, мүшінді. Әші радиолы алынсын, сіләндіп шында таңшыл қаған деймі. Мейрен күлікінің алды қойшылын іште, машылла көп, юлла тұсыш ба кен, дейді Гәңгі болан. Дауқаңы зауыт әсілі қайтырсы оңшылыды, депті кем, Абдырахман жа, авазыңыз. Аңылмай қаптық, қағылы аңылапты бұмса. Зауыт әдет қайтырсаңла, экранның шу әлет оңшылды, деп Абдырахман жан шында, деп еріпті кен. Біз оның айты тәсті аңылап, ақыр аңылғычыла аңылап, ұққан болдық қалды бірді, тәс әуалады. 2022-ніке CRV-дің бір сыбай кәтірсін жан ұстам кетті,
1: Şimdi bizim birinci CRV, maylı kod kalsa 95 milyon atırabıda. Çok maylı kod kalsa 115 milyon atırabıda.
0: Makul buldu, rahmet. Anne 2016 yılındaki Tokmay Karolla 170 milyon mangan ahrayan neç bulla bulla deydi. Tursun Can Ustam, manım onda olsa sizge evet evet tok. Anden çöne yibiyen çan kuşam uşan.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altı bize bırak.
2: Bana başlandı.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Бұл программыны үрімчі дөңкөрік фолкы ұсылықлаш майдыры мұлазымет орны Алайды тәләп қылған. Абдулланың ең сұпа тәресі болған IS, AI, C2, C3, C5, C6 өлчімілі іштенген фолкы ұсылықлаш майдыры әр қыл юқыр өнімдік мойт асыраш әм дөләтнің алтын дәрізілік ғаз сұқырыш өлчімілікі автомобылға мас келді. Америк автомобылыңызға Абдул талығанда фолкы маркасыға Алайды қат қылың. Фолкы ұсылықлаш майдыры.
5: Yollarımızda biz emrah.

0: Махмутжан такси, рахмат, рахмат, көңіліңіз тегіл болды, рахмат. Мана қойған нақшыларға Абдырышты әпендімден таңсығы түшіп, мана. Ешен бүгін жұбы арамалыды. Шоңа жамалыңыздың көремейміз. Жамалыңыздың көріп аңсақ мұғы тек яқшы болды деп. Бір достымыз жұбы бамы деп сілі достылай, ада түшен бейшен бә бейбасы тақыт жоқ. Әт бейбасы тақыт жоқ. Шоңа тоғын шөпен қауыны әт етшін әргіз ұндып қамалады жымы. Қашқайдың елі жүріп әсәм, Қашқай шәрлік 7-ші отыр мәктәбінің алдының елігі шығып, еңі шәр найасығы кәлдім елі үшінді арауан дайды. Бұчы күлінің үшірі. Күча Тяншан отыр елігі ғарыптың шәріқке машылы бәк көп тосылыш ба дайды. Күча такси, рахмет. Бұлақ беші көтшілері қошылың еді машины көп дайды. Бұлды рахмет. Нанху шәрқы елі үшінді арауан дайды. Шер әлі, рахмет. Махмутжан абла, бейвасыта сүрәтлік бейвасыта ақтышы жоқ жұмы? Бейвасыта ақтышы жоқ. Әне авазы құшырладың, қаплан.
1: Қанызай, лекен ма, дағапатан алдық елді машин көптелі.
0: Тосылыпты мұ?
1: Қанызай, ашыма, яшылығымыз ма ел қадырам. Екі заманда менің шарық таштан шықап, салықыра чоғымызда көрікмен түшіп, салықыра чоғымызда алдық келдім, ма еллары мәнкені.
0: Болды.
1: Ем. Әдіміз ұят көп. Шөкіміз кейін сөйінші әдім ұмай кетімен қоңы.
0: Абдырым, әпәнім.
2: Өйіз жерді бір төрт қосы дейін қайыры, айлығым үйлі, достық тұрханның алдысын, кәрсен бұл, жалсы үйлі қызы келдің,
0: үйлі қалған. Болды, көп, рахмет. Яны ұшырладың, үзі қал.
3: Сөйшім өрдіңен, қарден бағына алды келіне бәй үйлі
0: Болды, көп, рахмет. Яны, Мау, алтын күміш жолырды машин көпке әді дейді, ә? Күлі, рахмет күлі. Фока амлаштырса, қайыз қандық палетлер бауды да фокығы беріңе. Фоканың палетлер бәктіғ. Әтті сіз беріп, мұш 174-нің мәншінді садық аңлық ұтысы. 174-нің аңлап кәйген дәң әла мұлазыметтің башқа яқшы еті барылыр ба. Бұламды, басыңыз болды, ұтыл. Қайсы қолады қоса, шесәнді дүкіні ба? Тенсәнші үтірапты болсыңыз, Ардочо көрікнің асты, Ардочо Кофан Бингуәнді сіше қадам білуді, шу Кофан Бингуәннің ішчіді. Кірсіңіз, ұяды ба? Оны дүкен шиюінің ішчіді ба? Орылыр жықы? Тұрғын.
4: Барызды
0: түтірі Юдинге тарапларда юллар аван дейді. Оны да кем бұлақ беші көтшілерді машин неман жүкіп дейді. Абуду әпендім, рахмет. Абдырым әпендім. Еді болуды, рахмет. Үзі қалының беші де кебір.
3: Шашымыр тараплады юллар аван дейді бұл адам.
0: Болу шашымыр тараплар аван дейді. Құса. Нақшы тағдым қалайлы еді осаның ұзырға.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Аарууду берип болсунбу дегениңиз кандай болду эмне? Тыгамда азыр бир аңлуучу досторумуздун учур кемири Кашкайдыкы достор, а? Кашкайдыкы достор бек жаллык педагогтарлар туура келмей калдымы урнуңлар? Мерба айтышуучуда бир эме аңлуучумуз бакка, бир эк барат экен, катнаш колайсыз болуп калыптыр. Бир пулуну бесин бесин бир кайсаңлар апырып коё алайсыңар. Мен барай десеңлар, а? Мал Мансур деген аңлуучумуз сиз оорубу досуму деп калдыңыз. Эгер колайсыз болсо, яны биз сактап бакайлы. Бир досумуз чыгып калачумун. Бүгүн Кашка шаарда сым-сым ямгур ыйгып атууда аба бек жакшы, шунда салкын. Саяат кылышка мас келеди. Айкын жарактык достор кеп ойноп кетиңлар. Ява кызыл чырактын 2-нчи докторхана алдыгы келдим жолла, шунда раван дейди, а? Муктар эсемлек достумуз көп рахмат. Токлук моту деген кеп у дейди, а? Булду-булду каплан түшөндүм. Шинхуан Нанлу эң абат жолудун тумарыс карап манганда масала бек көп дейди. Абуду рахмат. Айкы яйы.
1: Эбе азыр койгонун сатарым деген максуму.
0: Шунда. Яны бар учур.
1: Софияның ендіки ол дайлан қарам алдыған дәнсіңді раван, ә? Әді абай қойғының зұрық қатарын...
0: Тұғыра. Ау, ела вақты қып аңлиямай қалдық, ә? Кыраван?
2: Рәсетілі әшіма, мә азырым бір... Жаш бір мағдеттен елі. Ау, мағдетке оға бала... Чүп қалды әп ішіда. Ақыз бала... Яны бір ек бар дікі, беріп оған дейкен... Ақызал, тұйок...
0: Эста.
2: Вот это амалы кунда. Амалсызды алаклашын эста телефонумда түшкөт кеби. Телефонумду дайым деп күйдүрүп отурду амалы түшүрүп атты.
0: Ха.
2: Мана сактылан.
0: Ха, болду. Анан баш койну болдук кеп аттан сизге бүгүн унуңдун жык унуңдун жакшы кыра ала чыкты, жакшы болду бүгүнкү кирмиңиз. Канда караван исмиңиз Ван болган кеп болду. Әмді о қызғым амалу мұғанды, әмді телефонны ішкіз азақ бірдім дейшіп қаған болса. Ашылағы ол әмді ең ақ үтіп ақ өткен болса, бәк яқшы болды де. Қана қылымыз әмді. Яна, сіздің қаплан, сіз бұ тәләп қыған бұнда бір нақшын қойып бақымыды қо, бұдан нақшы жоқ бізді әжімі. Нұңда атырап елі раван дейді, мен жоның үшірейм. Яңыз жаң елідің айыр дұрымғы келдім елі үшінде раван дейді, ә? Рәкіптің үшірейм. Рәпік ме? Рәкіп бұ. Педагогның үшірейм.
3: Терек арқан жол әнда әсіліп кетті, нұрмал маңды қарап кеттіңіңі.
0: Болды, көптен көп рахмет. Ондаса, әміміз яқшы көріп аңлайдыған тұлымы, тұлымы чырайлық бұры. Анылай күйленген нақшыладың аңлайлы.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңылқылар, жолдырыңызды біз әмра программыз дамышады да, бұл программымыз не? Шилтіпі қала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдолов, Фокы Абдолыры алай талап қылды. Баям қылығы ұшыр мәзмұнығы бір түз шпер қойалы, аңлық үші достымыз мұ сөз қалдырыпты, сөз қыстырды. Баям қылығы мәзмұнда біз шиху өтіңе деп қалдық, шу сөзгі ниспеттен түз шпер қойсақ, шиху, шиху өтіңе. Достырымыз түз түп аңлыған болсаңла, рахмет. Yani kegen uçurlardan yet güzeli yollarına ekvalır kanda adı
2: Yol kavri, zelur bizim yolları, tibbi, daşi yolları, yolları alan.
1: Buldu, yeni bir uçur.
2: Yol kavri, garbi sucuğu kursuyoruz, şerif sucuğu kursuyoruz, Beycim oturu yolları, maşgul satı yok, tuzluk yok.
1: Yeni bir uçurayım.
2: Yol kavri, dostluk yolları, yolları alan.
1: Abdikerim, efendim, rahmet. Fukan koçaları ravan dedi, abudu, diyanlı koçumuz, köp rahmet. Хотан биринчи көрүктөн Гүлбакка меңишта машинлы бекчи тосулуш ба деди Нижат такси. Рахмат. Рахмат фукам коюган нахшыларыңызга жан бир адыкым чыкты деген учурларын тапшырып алдык. Рахмат. Идрисжан.
3: Көрүнчү кеттер жакшы ориентация жакшы чокту баткан. Кралы айт курайган бир бал батыр мен.
1: Сөрөң.
3: Кралы бийке. Алтынмы таттыга алтыны алган алтын курулап
1: Телефондалам видео көріп қуасыңыз болуду. Номер толықлап іліп алын. Оның деген техім қатыржан болса емес ме? Нұр Әли.
4: Салам, 1740 қадым еңіз көрі. Лешкен отырғанзан дүкенлі қош келіп сұрағам.
1: Болды, рахмет. Ене ұшырладың, іштіппақ үлі сіләнің идарының алдыдың тоғызчан қарап маңғанды машилы бәк көп, дейді Нұр, рахмет. Машинның вақты тұшып, қанча ішеді қылсақ, жық тәсір етмейді деп. Яқ, машиныңыздың шыңя вақты тұшып кетті, оның ештімге тәсір ұмайды. Лекен шо, әйдімісіңіз болды. Шыңя тұш кеткен машин әйдімісіңіз болды. Әгер, мәселен, үш жыл шыңя вақты, әгер үш жыл өтіп кетсе, ұчақта тәсір болды. Аңғыча вақтыды қыласыңыз болды, шыңя қылда вақытта машина әйдімейсіз. Әгер сұпығы шықыдыған вақты олса, машинын тұржы қып апырсыз, сұпығы шықмыса, сіз мұнасәтлік материалын еп беріп қылып асыңыз болды. Әмді бұрын болса, 90 күн бұрын қылсызы. Адылжам әмтімін.
5: 174 яқсымысылы, на қашқар мешман қанысының алды, яман тұсылап кетті, мұнда маңадық алла айылыпны ала.
1: Болды. Яна ұшырладың, қосақлам, ечіп кетті, деп, яқ. Аңылғычыланың қосақ ешқамысы, не? Абдікерім.
2: Жол қабыры, құнза, шарқызды, сұжу күшілері, шымалы бәкеттіра кіманға елдір алан.
1: Болды.
2: Шымалы еңчай елдір алан.
1: Болды, көптен көп рахмет.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлады. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қарша алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланда чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік тосылады иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәсмолады болсын. Өрмәтік радиоанлығы жылы ұтыр башан ұш мектеп али мектеплерді ұмым юзік язық тәтіл қойып берліп, балыла мектеплен қошлышып, айылды арам еліп, сырқы чықып ойнымақты. Әркен азады тәтілінің арқызыда ұқуғы жыланың бейхәтарлығы тор алдамчылық қаршы тұрыш, күнділік сәпәрге чықыш мұдапиясырығы қауіп қатар мүкөпәймекті. Әр елі язық тәтіл яшла өсмірлінің телеграф тор алдамчылығы, торның начар зейініға көп ұшырайдыған мәзгілі есаплынды. Балыланың іждімайы тәжірбісі аз, алдыны еліш ең ажыз болғачқа, асала түрлік сақты аз дұрышла тәріпідің қаймық тұрлуды. Ата аныладымы назарат қылып башқұрыштығы қарғу райула пат-пат мәжуд болып тұрды. Сәлі ихтият қылмыса мал мүлік зейіні, жесмани зәхім келіп чықыды. Әтті қанун қызылсызықыға дәсіп қелеші мүмкен. Бүгін біз еқында қарап чықылған язлық тәтілді юзберген яш өсмірләгі мұнасыветлік типік дейлі месалларғы бірләштіріп, көпчелікке оқуғычыла әң асан дәсейдіған бейхәттарлік тозықи, телеграф алдамчылықы тактикілерінді рәтліп, күнділік сәпәргі чықыш, өйді ойнаш, тор ішлетіш бейхәттарлікі жәтләді деқат қылышқы тегішлік ішлән түшендіріп, яшла өсмірлә вә ата аныланың язлық тәтілдігі бейхәттарлік мұдапия сепіні мұстәкемләшке ярдан беріміз. Язлық тәтілді ұтыр башан ұш мектеп оқуғычылары яшла өзмірді қартылған телеграф алдамчылығы да елгерге селіш тұрғанда қандақ еңі алдамчылық тактикілері асас қылынмадыды. Еқынғы елады мұян оқуғычылығы қартылған алдамчылық тактикілері барған сәрі енші келішіп, яшлешіп балыланың ойын ойнашқа амырақ болуш, парчпул тепеш, чол балыланы бәсілшіп қоғлаш піскейкісіні дәл жайды тұтып алды. Нөветті әң көп 100 беріп атқан асасық төтқіл алдамчылық төвендікілін өз чығалады. Бірінші қылы ойын түрдігі алдамчылық, әқсіз тері еліш, төвен бағада ойынғы пұл қачылаш, есават нұмырды ижарығы еліш, беріш вә сетіш, сеті біліш нәң білін қаймық тұрып, әң ақырда пұл малыны алдап елі біліш, есават нұмырды оғырлаш. 2-ci xili saxta qoşumca xizmət aldamçılığı bulub, bu soğusu tövən künüge yuqur maaş eliş, küçüməylə zakas çüşürüş digən uçurla bilə oxuqıcılarını aldın pul töyləşki qaymaq duruş. 3-ci xili icdimai alaqı spullarda eqin mıqtarını aşırışnə dəstə qılıb aldamçılıq qiliş. Qısqısın, oyun işlə ayrım paranlaşıb, dost tutuş, paravallıq, mukapat, tartış qatarlıqlarını yemçi qılıb aldamçılıq qiliş. 4-ci xili xeyri dağla mulazımət

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күчір беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияжлық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет. Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berirdi.
0: Biz manımışında tohtumay almışıp durgan tört pesilinin her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107.4 қатна сәннәт радиосы сіз басқан yollarda әр вақыт сізге хәмра.
0: 107.4 қатнаш сәннәт радиосы.

Достлашның білін, бүгінке сізгі рахмет айтқан бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбәтчі мұхарир Мұрат Қопыр.

0: back. You know where we are. Journey. I'm going, back to back.
1: Сүйімлікті тосасыла, аң қызығыдыған аңлашын яқшы көрдіған мазмұланы өзігі мүжесімліген күлгіншіла программысы бүгін ең әдейік тұңлағы сұнылды. Программымыз еқтұрып аңлыға есіла мән Риял Сәйтжады аңладылыра ба әні бәр. Сүйімлік кіші тұлса программымыз ең әшінде радио телевизия станысынан еңі тарат қойап түсесі лұшетін намаз қадамда аңлатылды. Әр вақыт үлгірік программыланы аңлығылы болуды, текімі көп мәзмұланы аңлымақшы болсаңла, ата аналарының амралықы да сұл лұшетін әмтісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сүйімлік кіші тұлса бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұланы аңлатыш беріміз. Мектеп ісі сыртыда сәйіпімізді бір майдан омуви мәмпәт көйшен декламасия еғініда балала мәркездаш чәмбәрсіз дейдіген мәзмон дектанлады болуды. Программымыздың мәшүр шақсланың балылықты кейі ғайлары сәйіпімізді Аптоным райлық 3-ші нөвәтлі кәсби махарат мұсабықсының ашқаны мұлазымет тұрдың әң юқыр мұкапатығы ерішкен Қашқар техник шөйенінің оқытқүтсі Адила Абдатның хикайсына алайсыла. Елім пән өгінәйлі елім пән әхмейет берәйлі сәйіпімізді 8 аяқлық сияқ бейліқінің үші үркі ба. Ұзақ мәзгіл бір-бірден айрылса өзара чарчап іш ташламды деген темеді доқтылымыз. Қайнамызды достла, әмді қытылан программымыздың тәпсейлі мәзмұнларды болсын. Қайнамыз күчік тосла программымыз ғоғырлаштырылған сәрқыл мәзмұланы аңлаға чарқасы өл бөлекларды ұшыр берешіңлан қаршы алымыз. Ата аңлар біле елді кетіп атқан күчік тосланы мұ программымыз еқтір баңлаш білен бірге программымызға актып қатнышын өміт қылымыз. Вейшін сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқи чирмишип қалдыған су отлари йошурунган болушу мүмкін. Бу ерла су узиш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатарлик район. Далада табий шакилинип қалган көлларга түшмаслик, хатарлик сахилларда су кешмаслик, Чамы етмейдіған ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вән балыңыздың қалысығы сандырып. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұл чағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.

Сүйімлі кичік досла, алды білен де қытыңлан программымыздан мектеп ішчі сұрты да сәйі бісірі болсын. Бір майдан Алмави Мәмпәт Куайшан декламасия еғынада балала мәркәздаш чәмбәрсізді. Еқында балала партияның шапқытыя мәдия оқуш, Китап хумарлық арқылық тияншаны озықландырыш баш темесіреке бір майдан китап оқуш Куайшан декламасия еғыны өрімде тияншан чоң желгісі мәнзір айында башланды. Оқшаш болмыған милләтләнің киіміні кейген әлік нәйчі балының декламасия авазы нұрғын саячын жәліп қылды. Бу майдан Амуви Мәмпәт Куайшан декламасия еғыныға өрімде найелік марып идарысы етекчілі қылды. Шинжан, Хуңшы Хайрият фонды жәмейді. Хуашау-шау Амуви Мәмпәт фонды жәмейді бірлікті өткізішін өстіге алды. Палиятна өткізіште Джунгу Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылықын тәбіркіліп, балыланы китап оқып декламасия қылы шекілі арқылық, партияғы миннаттарлық бүлдіріш, вәтәңі миннаттарлық бүлдіріш сәмеми хизиятыны ихбадылашке илхамландырыш. Шуның білән білі, Джунхуа милләте ортақ кәудісі еңіні янымы мұстәккемләп, Джунхуа мұнәвәр әнәнуи мәдәниетіге варыс қылып вә оны әуже алдырып, умуми халық китап оқуш, китап хумар жәмиет құрышны балыладың башлап тұтышқы түрткі болыш мәқсәт қылынған. Шинжан Хуңшы Хайрият фонды жәмиеті Кадыбат башқармасының әзасы, тұр башназар әтісі, Гүлзат Абдыршет мұндақ тұныштырды. Бұ қадымға пәлият яна 2026 жылық Шинжан Хайырлік ішқы толған Тияншан район Амуви Мәмпәт байырымы Амуви Мәмпәт пәлиетінің бірі. Шинжанның жәмиет Амуви Мәмпәт ішлері вән марып ішлерінің тарақиятығы күші көшірген мойым Амуви Мәмпәт күшінің бұры бұл сүпті білін. Бұ ел кіргенді бұйын Шинжан Хуңшы Хайырият фонды жәмиеті Хуашау-шау Амуви Мәмпәт фонды білін бірлішіп, үрімчі найесінің кітап оқышқы ярдан беріш, өләш қызметіні сіжіл чон қорлаштырып, шу жайдегі 4 мәктептікі 6 сыныптікі балылағы ноқтылық ярдан беріп елуді. Әла сүпәтлі кітап оқыш мәді әшәлеріні иян қылыш арқылық, сына шекледегі кітап оқыш пәлейдіні тәшкеледі әм басқұшлық рығбәтләндіріш тәдбіріні қошым чықылып, яқшы кітап оқыш адетін етілдіріп, яшла өсмірлінің кітап оқыш сапасының мұқым өсішеге күш көшті. Декламасия еғыныға қатнашқан баланың әмісі өрімчі найясы Шойшигоу оттыр мәктібіден кәлген болып, оқшаш болмаған милләтләнің киіміні кейген 50 нәчі баладың башқа ена 30 нәчі бала мәктіп өздер тәйярлыған бахар ызналыры намлық шиеріні бірлікті декламасия қылды. Бұл мәктіп оқытыш ішілер башқармасының мудирі У Тянжау мұндақ тұныштырды. Бахар ызналыры намлық декламасия әсірі 2026 жылық яшла өсмірлі Тияншан декламасиясы Шинжан ярлік әдәбияты данлық язғычырларының әсірлеріні оқуш вә декламасия қылыш мұсабықсының башланғыш мәктеп коллектив түрді декламасия қылыш бойынша 2-ші дәрежелік мұкапатқа ерішкен еді. Балаланың декламасия еғының қатнашқалықыдың ата анылағымы қошел болды. Әттігенділі етіп келген Бәйболат Қали Ахматның әйтішчі. Оның ішкі балысы Шойшығы отыр мәктіпіді оқиды екен. Дөйләтінің марып арқылы қалықын әпкеткізі сиясты. Жәмиеттікі Амуви Мәмпәт тәшкілатларының ұқтысады ярдым білін, балаларының бәқіт көрсәт күчі шәһәрдегі балаланыңкіден мұ азырақ мұқайлышмайды екен. Омындақ деді, бұнан екен балларыма тұрышып өгініп, кичік үлгі бұлышыны өз-өзексіз тапалаймен.

Қадірлі достар, аңлаватқан аңлар 107.4 қаттан санат радиосының бейбастан аңлатылыватқан күлгіншілік программасы. Бұл программамызды Тарасуда шәкілшілікті алай талап қылған сүйімлік чықтоса, әмді де қытанлан мәшүр шақстанның балылықтығы ғайырлары сайы епсір болсын. Жигерме сәкіз яшлық Адила Аблат Аптоном райлық үшінші нөвәтлік кәсіби махарат мұсабықсының ашқаны мұлазымат түрдің әң юқыр мұғапа сәхнісірі тұрғанда, қоларығы алтын медал оның көз чаныққаны чақнатты. Қашқар техник шөйендігі адеттігі оқытқычырын Аптоном райын бойынша махарат мұсабықсының юқыр пәлісігі чықшқыча. Бұ арзуға интіліш олыда ұ қаттейлік әм қайнақ есет біләмманды. Әмді біз Адиланың алтын медалға ерішінің арқысырғы кішіні илхамландырдыған хикайсына алайлы. Шкеман жүгірмірін жейлі Адила Қашқар техник шөйенінің оқытқытсы болды. Әтрапырғы оқуғычыла ба қызметташтырай мәмлекетлік автоном райлық махарет мұсабықыларда алтын күміш медалға ерішті. Мәмлекетлік езі кәтләні гүнләндіріш кәсіпі махарет мұсабықсыра күміш медал. Ikkinchi navbatlik mamlakatlik kasbiy mahorat musobaqasida mis medal oldi. Bu chaqnab turgan medallar uning qalbiga bir tal urug' chashdi. Mening intildig'im kunlarimni xotirjam o'tkazish emas, balki sijil kuchish. U o'zi mahorat musobaqa maydoniga chiqib, o'zida bo'sish hosil qilishga bel bog'ladi. Ашқаны мұлазымыды деке, рықабет әзелдің миллиметр дәрежелік бәсліш болып келді. Мұсабықы тәйярлық қылған күлләді, мұсабықығы тәйярлық қылған күлләді әмілі мәшіқ үйі оның ішкенші үйіге айланды. Әр күн сәрді өз ерікішлік мәшіқіні тәкіралашқы башлады. Иғырлықы 1,2 килограмм, диаметрі 3,2 метр келінған дастықанны ө әр күні 15 қатымды 20 қатымғачы тәкірас алды. Енік нәрсіні көтіріш мәшіқі қылғанда, қачығы лық шорпы қачылап, ұяқ-бұяқы меніп, бір тамчымы төгіліп кәтмәсілікі қапал әтіл қылды. Иғыр нәс көтіріш мәшіқі қылғанда, алды білән 8 пиялдың 10 пиялығы жасуны көтіріп, бинағы чықып түшіп, анны чон кичіклік оқшаш болмаған әрқыл ішімлік бұтолғысыға алмаштырып, егіз пәс қадам ішіре білі күчіні ашырышны мәшіқ қылды. Бір үйріш мүкеммел жоғызығы тізіш тәртіпіні ұ әр күні аз дегенде үшкі қатты мәшіқ қылды. Сәхір саат 4-5-ләді әмілі мәшіқ үйді дайым оның симасылы көрінәтті. Ері ваз кәткісі келген сансызлыған кечіләді ұ үшін ішіліп қайдырын мәшіқұна жоғызы алдығы келді. Ұ әдетке пікір үйолыдың халқып шенжаңның көп қыл Мүлләтлі мәдәнейдіні үстіл лахиясығы сыңдырып, чалғула бір егі жән болып, жұңға шат қорамлықы чөмген баштемілік әсәріне яратты. Көйік, ақырақ маслаштырылған жозыда қатмы-қат егіз пәс деңіз долқыны шекле хасыл қылымған. Әр мүлә чалғулары гірәләштүріліп, жайлаштырылған болып, ойына шың-шың мән

Қателік тұса, Алла батқыныңла бір үзетті дүтіт қаттан сәнәт радиосырын бейі баста аңлатылы батқан күлғончыла программысы. Бұ программымызды тұрысуды чеклік жүркті алай талап қылған. Сүйімлі кішік тұса, әмдеді қытыңла программымыздың елімпен өгінейлі, елімпен кәхмет берейлі сәйе епсір болсын. Кішік тұса, бұл сәйе епімізді 8 аяқлық сиябейліқның 3 жүргі ба. Uzoq mazgil bir-biridan ayrilsa o'zaro charchab ish tashlamdi degan temada to'xtalamiz. Kichik to'sa 8 oyoqli siyobiylikning tinida bir sirliq maxfiyatlik bor. Ya'ni uning 3 yurgi bor. Bu 3 yurak son to'shtirdiganlar emas. Ularning ish taqsimoti nayti iniq. Va ayni o'zaro nayti yaxshi maslashadigan 3 kishilik kichik atrofga o'xshaydi. Бұның үшірі әң чоң болғыны бәдән үркі болып, әтіреттік асасық әзайы сапланды. О, мәқсус ең оксигенлік қанны 8 аяқлық сиябейліқнің чоң меңісі 8 беғіші, пүті бә пүтін бәдіндік әрқайсы әзалағы еткізіп берешке мәсіл болып, құды лық энергия қачыланған кичік юк автомобилығы оқшаш бәдіндік әр бір кичік еліні айланып чықыды. Башқа ішкі кичік жүрек жабра үркі едап атылды. Ula 8 ayaqlıq siyabiyliqnin ichki yabrasının yenidi turup, maxsus bedendiki oksigenni işletip bolgan konu qanni jabrasiga yetkizip berdi. Yeni oksigen almashtirup andan beden yurkigi yetkizip bolgandan keyin qayt yolga chiqdi. Bu xuddi yuk avtomobiliga maxsus may qachalashqa masul ichki kichik yardamchiga o'xshaydi. Nurg'un kichik to'sla balkim 3 yurak har kuni birlikda ish qiladi ekan. Agar uzoq vaqt ayrilib ketsa, Өзара чарчап іш ташламды қандақ деп ойлышы мүмкін. Әмілетті ұланың айырлыш вақты әсла ұзын болмайды. Чүнкі үш жүре қан тұмырла арқылық зич баланған болып, қалла ұланың арысы да айлынып ақыды. Бұл құдды үш досының қол түтішіп, чәмбер хасыл қылғалыға оқшайдыған болып, ешкімі айырыл алмайды. Lekin ula haqiqatan andisanda növbətləşib aram alıdı. Məsələn, 8 ayaqlıq siyabiliq sudu üzgəndə, asasi küş bolğan bədən yürki birdəm soquşdun toxtab, xizmətini işki jabra yürəknin tamamlaşıqı vaqtlıq tapşırdı. Bu iştəşlə borulı qılqallıq əməs, bəlki 8 ayaqlıq siyabiliqnin əbcəl çağrısı. Su üzüşki bək küş getidu. Bədən yürki aram alsa, 40% ki yıqın energiyan tecəb qalqılı buludu. Bu mu 8 ayaqlıq siyabiliqnin nemişdün uzaq vaqt su üzüşni yaqtırmaydıqallıqını, Деңіз асырғы қады ташлады астаста өміліп үрішіне яқшы көрдіғалықының сәбәбі. Шындақ болғанда үш жүрек мұ беймалан қызмет қылалайды. Әгер қаттарғы елікса, 8 аяқлық сиябейліқнің үш жүрге дәрхал бүтін күчі білін семені қошып ішлейді. Ішкі жабыра жүрге сүрәтіні тезлетіп оксиген алмаштырды. Бәдән жүрге тез сүрәтті соқып, оксигені бүтін бәдәнге еткізіп, 8 беғішіне көзіні үміп ашқыча күшкі толдырды. Шынан білі 8 аяқлық сиябейліқ, яғи тезлікті ташының ерғағы мүгіп алыды, яғи сия пүркіп дүшменні қаймықтырды. Тегім әйран қаларлық шөке оның ішіріке бір жабыра үрек. Анда санды чарчап мүгідеп қалса, жәні бір жабыра үрек дәрхал әсіліп тұрышып ішіліп, оның қызметіні давамлаштырып, бүтін бәденді оксигені етішмесліктің алдына алуды. Үш үрекнің бұстырлық бірекмесі, 8 аяқлық сиябейліқнің нәчі 10 миллион еліқ чонқұр деңізді яшчеда аста-аста тәтірейже тарақи қылып чыққан тәрейженің ташқыры ықтыдары болып, о, әм сұғық, оксиген аз болған чонқұр деңізді оқшашлы әқылық чаққан деңіз океан зерекчіқі бола алған. Шоңа 8 аяқлық сиябейліқнің үш үрке бір-бірге жүк болмастын бәлке, бір-бірге ярдан бердіған яқшы әмраладыр. Білдіңлам кішік достар?

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал қарап, муапық даярлайлы. Ашлықны қадірлігерлік, аятны қадірлігерлік. Ашлықны қадірлігерлік, тұрмышны қызғын сөйгерлік.

әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп құқылығычы болған жарияндыки, әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтардыки болғынышты пайда қылығы. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы шуны тәшәбіз қылыды ки, тамақны авал ерімчіні үсіп яп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өчіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішілердің болайлы.

Доса программамызға ақырда еңі бір қытым Гаудахар әдіс қыбір қырапағайла. Гаудахар әдіс қарайдыған болсақ, тияншан жүй, шеншу жүй, шайбағы жүй дәмді аптыма бұлла, бұраз көпіреккен. Арқас өлбелейлер қарайдыған болсақ, қазірінің өзіра Танжел ұдың дұңдалыған шейдегі жібіған ұрлық, жанымтан шемал қарапмаға елдіште елада тосы шафалылар бәкен. Сайолы еңі Гуанхуй көркедің қоншалу чықшы еғізіғі жібіған ұрлықты кеміші фудауда. Еңі жанымтан шемал қарапмаға елдіште аптыма бұлла, бұраз көпірекен тосы шафалылар бәкен. Жеңен елді Менхуайдегі жібіған ұрлық шемалдың жанып қарапмаға елдіштімі елада тосы шафалылар бәкен. Менхуайдегін Хэпиэн налогу жібоған арлық жанаптан шимал қарапмаға елініштімі елада тосы шабалылар бәкен. Тауан шималы елі, Дондалиян шейдегін Туанжелогу жібоған арлық шималдын жанап қарапмаға елініштімі елада тосы шабалылар бәкен. Менчуэн шилу дын Дончуэн елогу жібоған арлық шималдын жанап қарапмаға елініштімі елада тосы шабалылар бәкен. Менюар шилу дын Шимин шейдегіче, яны Йохаудын шейдаушауғы жібоған арлық Яны шемалдан жанып қарапмаға елініштіму автомобила біраз көпіреккен тосы шахбалары бәкен. Хазырны озыр автомобилай деп кетіп атқан достырымыз боп қасаңла бұл үш түрлерімізді өнімлік пайдылынып қағайсыла.

Достар, мына азыр нақ саат 18 болды. Сайтынан тоғырылып алсаңлар болды. 18-ші 2 минут өтті. Қайсы жолда кетіп отырсыздар? Жолдың ахуалдары қандақ? Сыртлады, мәселен, жүретқан достарымыз, мәйлі қызмет болсын, мәйлі басқа шипалеттерде шұғылматқан достарымыз, жол ұшырлары болса, ұшырып алсаңлар, ихтияждық болса, пайдалансын. Қайсы жолда тосылыш па, тосылған жол белгілерден ұшырып алсаңлар, біздің веші нөміріміз үшін мұлазыметті. Шинжан 1074 қошмаған достар, қошып алыңлар. Gerçi demeliş günleri tatil vakti bulsun mu? Yani oxşaşlı bir kısım yollarda tosuluş körlü bir tutu. Onda bu gayken, dostlar, uçur besanla ihtiyacı dostumuz payıdılan karşıma olsun. Şincan 1074 ilerçim ol azmette. Program başında bana yana oxşaşlı karşı ağan dostlar programının başını şu vaxtını saklap. Қош болған достар. Құшырланы еліп сілай гүлден әвәт сілай мағала көптін көп рахметті. Гүлені қаршы алымыз мұны. Гүлемі Мұша қанны, Зөкірі қызны қаршы алымызы. Якенің асасық мәркәзің еліпті. Машины көп, ямғыр еғі батыды. Достар, бейхаттарлы кірекет қыпман айлы дейді. Бадам такси болды. Шаушен мұрының кәйіні сайулы тарапта шында тосылып кетті дейді. Тур, такси, Розыжан, рахмет. Қыпаладымыз маңлау өтіп тұмына. Әр вақыт аңлашыны қолдың беріп қоймайсыз. Қыпалада түшті шында оқшытып. Ялан есіп қабатқантың қығантыңыз түшті. Қолыр гүл әдіміз бір яқтың радионы аңлығаш, бір яқтың айлы іштір білі мәшіқіл болып. Іштіріңлай яқшы болсын, еліріңлай рабан болсын. Қаны ұшыр осы әбәт саңлай Шинжан 1074. Мау Ардажо көріктің асыда машиланың юрүші бәк аста. Тәжірбі отыр мәктәпнің алдыда машиланың юрүші аста. Оныңдың башқа ене Анабалла докторханасының алдыда машина көп, оныңдан башқа яна мышу милләтләр көтсе бу тарапта машина көп. Сайылдан килеп халык көрігіден чыгып, нәмин хунчылу нәмин тарапка маңгал дөньядә оқшашлы машина көп. Оныңдан башқа яна сайылдан миңып мышу халык көрік тарап машина бек көп кен достар. Оныңдан башқа яна Жоңи докторханасының алдыда машина көп.

0: خوشحال کیفیت ایلکی ده سپرگه آتلانن. بز هر وقت سیزگه همراه. 107.4 قطمش سنعت رادیوسی.
1: Uzun bu tüke bir libriyeye çıkmakla.
0: Şu buna. Mandık.
2: Dadu, Abdümabalın tüylükeni bir içip vere. Sınırımdan mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akkan bilen bicam turmalay.
1: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
0: Ой, мәйлі бір ішіп беріңе, бірдәм сәгідеп мені басу.
1: Онда деген білен.
0: Вай, ішіп беріңе, ішіп беріңе.
1: Мәйлемсе.
4: Ой, әжет сұлқын.
5: Нем деген чырайлы.
1: Балам, көзім ача.
0: Кеп қысал ачу.
1: Балам.
0: Кеп қысал ачу, құтқызула.
6: Ата аналар вақадын кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
7: Балыңызғы көйінсіңіз, балыңызны Abdümobil түңлекедін. Дәрі істен сыртқы шықарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: aşıdığan yuqarı temperaturluq hava rayı körülüdü. Şenjanın başqa rayonlarında hava uçuq yaki bulutluq bulup şamal küçi ancı zor bolmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava uçuq bulup, tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 36 Celsiya gradus bulut.
0: Әмді бұл қитымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
1: Шинжан, көп жайда әркен содысынақ районы бірләшме еңілік яртыш районы тәсіз қылып, түзімді еңілік яртыш нәтижесі вә ұслахат сынықы тәжіребісінің текімі ұзырышы вә кейін ешігі түрткі болды.
0: Алдыңқы 20 yılда Шинжан электрі торды сетілген ток бұлтырқы шу мәзгелдегіден 10%-тін артық ешіп, тарықтығы оқшаш мәзгелдегігі селіштіруғанда ең рекорд яртылды.
1: Мәмлекет бойынша көлемі ең чоң сызықлық, ферриснел, йоруқлық, ысықлық, универсал энергия үлігі түрі рәсми сауда сынақ тәрекісті ішкі кіріштірілді.
0: Бұл 1-ші айдың 6-ші айғыча Шенжан пұралары авиациясында yolucu бәк yük транспортыда қош ешіш көрілді.
1: Үрімті шәрі ішкінші әвлад кемлік алмаштырыш yuqarı пәлісіні күтіп алды. Гон ән тармақлары көп қыл тәдбіріні тән қолынып, халыққа қолайлық яратты, халыққа пайды еткізді.
0: Санжу бласты ақылылар өмеке, езікент сәпірі асаси қатлан мұлазмет пағалиетіні қанат ейдіріп, кент тағалырының әмәлі қиыншылықыны әл қылышығы ярдан бәрді. Әмді хәбәрлі аңланла.
1: Азары, еңі идея арқылық еңі мұсапия етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чын сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білен олғы ілгерлейлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хабары. Баш шуджи Ши Цзиньпин еңі мұсапыда техімі кәң саха, техімі чоңқұр қатланда ізденішіні қанат яйдырып, тырышып техімі юқыры сәвиялік әркені содысына қырайуыны құрыш керек деп көрсетті. Шинжан түзімді еңілік яртышыны ядро қылышты чың тұрып, Бортала областы, Санжи областы, Байынғылын областы, Ақсу вилайеті Шейханзи шәһірде Шинжан әркен соды сынақ районының бірінші түркім бірлешімі еңілік яртыш районы тәсіз қылып, түзімді еңілік яртыш нәтижесі вә ұслахат сынықы тәжірибесінің текімі ұзырышы вә кейін ешігі түрткі болды. Алатау портыда импорт қезілімі байлық бесілген нөвәтші пойыз, район порт тән әркетілініш әндезісті чиградын кіріп универсал баждан қалы районғы ұдылы барды. Халықара сода бірлік көзнеке порт білен универсал баждан қалы районның кәсіплеріні пүтін жәриялық тұташтырды. Алатау, Тен Махан кәсіби тараққият чәкілік шіркеті, таможынығы мәлім қылыш бөлімінің директоры Жан Шаңжы мұндақ деді. Илгири жүкне Баждан Хали районыга киргизишде ылтымас расмиети көп еді. Жүк келсе мо расмиетинин келмей келиштин әнсірейтік. Азыр бірлік көзнек арқылы торды бижиримиз. Жүк Баждан Хали районыга илип келинген аман алақыдар расмиети мо торды мас қадамды көрінеді. Әшя оброты техмир авалышып, тижарет тәнархымыз хақиқи төвәлледі. Бірлішімі еңілік яртыш районы болған Бортала областы. Өрнек еліп, омымлаштырыш білен өз алдығы еңілік яртышыны бірлештірішті чың тұрып, универсал мұлазымет көзінеке, тамыжынығы ұлтымас қылы системісі қатарлық, 13 системі мойеті арқылық, содының қолайлыши сәвиясыны өстірді. Алатау тамыжынысы универсал баждан қалы район кәсіби бөлімінің муабын башлықы Пәзилия Абдурахман мұндақ деді. Сиясет жәті етекләш вә тез инкас қайтырыш дайымлық механизмі орнытып, қарқалла таможындың өткізіш жәрияны да дұш келген қиын мәселіні вақтыда әл қылып, таможындың өткізіш тәртіпіні сіжіл әлалаштырып, көп миқтарлық импорт-экспорт малларыны топлаш, тарқытыш үніміні тез ашырдық. Бортала областы яна бір тараптан диққатны, чигра халқыған әшия обыроты, сыртқи үзденген кәсіплерінің тарақият әвзәлікеге мәркездәштіріп, көп қыл уланмы транспортның дәрежесіні өстіріш арқылық, әркен соды сынақ районының әрқайсы бөлек районлары білән тән әркетілінішіні күчәйтіп, көп ұскылат тән әркетілініған чигра халқып топлап, тошуш, сақлаш системесі шәкілләндірді. Кіргізілген жайды пішіқлашыны назарат қылып башқұрышының тәминат зәнжері бірлік қылынған еңі әндесі үстеді ізденіп, өзгіч кәсіплерінің топланымы тарақиятығы түрткі болды. Алатау шәһәрлек сауда эшләре һәм порт башкарыш идарәсе партия группасының муавин шуҗисе идарә башлыгы Ваң Лей мондак диде. Берләшмә яңалык яртыш районы курыш нишанын чөрдәп, мивә көктатны таможиндан өткәзеш, 3-2-1 Yeşil Yol Mulazmet Boğçısı Katarlıq Pişkan təcrübələrini davamlıq umumlaşdırıb. Universal Bajdın Xali rayon, Əşya Obrot rayonu, Çigra Kəsb rayonunun əm türtki tərəqiyyatıqa tiz türtki bolduq. Birleşme Yenilik Yartış rayonu təsis qılış. Şincanın Erkin Sodısınaq rayonunun ıslahat nəticisini kengeytib, kəsib əvzəllikini eçivitiş tüzümü əvzəlliki bilən çonqur yuğuruşku türtükü boluşdu ki, dadıl sınıqı. Küça İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonundaki bir toqumçılıq karxanası dəl Birleşme Yenilik Yartış rayonu tüzümünü umumlaşdırış, əşya obrotuda həmkarlıştək dəstlənmə siyaset paydasıqı tayinib, kevəs deyiriş əqli iqtidarlıq yib yigiriş, işki taşqı soda bütün zənciri bərpa qıldı. Şincan Tianjin Toqumçılıq Pən Texnikisi Çəklik Şirkitinin baş direktori Çın Yüfei mundaq dedi. Yükne noktalık sanayet rayonları ara noktadan noktaya bevasitə yetkizish umumlaştırılgaçqa Şarqı Jungo, Janubi Jungo rayonuna malını bevasitə yetkizaladigan bolduk. Bunundan keyin bir punkt şekildik siyasetning yardımida bir talon tüzümü, bir sandık tüzümü qatarlıq köp xil ulanımı transport siyasetinden paydalanıp, Otra Asiya devletler bilen bolgan taşqi soda hemkarlıqını, Otra uzak mezgirlik noktalıq kengeytish bölükü qilimiz. Aqsu vilayeti özgeç kesip topını küçeytish, gharibki tutaşkan yolunu ravallaştırış, kesip bilen sodunun mas yuğurlaşını çonkurlaştırıştın ibaret, üç cahette parıqlıq etuetish, yenilik yartış yolu üstüde izdinib, evzel kesip zanciyerini uzartış, toluqlaş, küçeytişki türtükü buluş bilen birge, taşkı sodu yeni kesip alıtı, pul muamilini etuetish siyasti, taşkı iqtisat sodu alaqısının çonkur yuğurlaşını əmelge çürüp, Ulni motorga öz aldığı tırışını tən hərəkət elinişki özgərtdi. Aqsu vilayətlik sod işləri idarəsi uçur mərkəzinin müdiri Gao Zheng mündaq dedi. Funksiya arqılıq öz ara toluqlaş bilən siyasətinin həm türtükü buluşunu küçəytib, yuqri yeni texnika, toqumuçılıq kiyim keçək, energiya, ximiyə sanayiti, çiğra sodisi qatarlıq özgüç kəsiflərini eçivetib, dərəcisini östürüşkü türtkü bolub, ıslahat paydısını baldırı əməliyiləşdirib, karxallarının tərəqiyyat ayatı küçü və rayonunun eçivetiş qubutigi aylandırışqa əqiqi kapalətli qılımız. Әр қайсы Бірлешме еңілік яртыш районлары, бұйыл кіргенді мұян бір районығы бір лайыға түзіш принципі ғасасын, Құрыш, yolgu qoyish layihasini ayrim tuzib, 300 nechi turlik isloq qilish yangilik yaratish tadbirini o'tirg'a qo'ydi. Hamda islohot foydasining 3 bo'lak rayonidan texmi keng doiraga yetkazilishiga turtki bo'ldi. Har qaysi birlashma yangilik yaratish rayonlari buningdan keyin bosh shtab bilan bazini tadqiq qilib yaratish bilan ishlab chiqarishni, savdo bilan bazini birlashtirish qatorliq kasb hamkorligi andisi barpo qilish ustida izlanib, erkin savdo sinoq rayoni yetaklaydigan, har qaysi birlashma yangilik yaratish rayonlari ustiga oladigan boylikdan ham bahrlanadigan, afzallik orqali o'zaro to'liqlaydigan kasb taraqqiyot yangi andisi shakllantirishni tez etişini nişanladı.
0: Stansımız xəbri. Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul 7-ci ayının 13-cü günü daimi komitet rəhbərlik bənsinin əzalarını başlayıb, Ürümçi şəhəri Saybağ rayonu, Dostluq Şimali yolu, Koca başqarmısı, Dostluq məhəlləsi, Saylam rayonu, Abdonim rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti orqanı bilet taşlaş punktida orqan kadrları bilən birlikdə bilet taşlaşqa qatnışıb, Saybağ rayonluq 19-cü növbətlik xalq qurultayının vəkillərini onun boyu sayladı. Dövlət qırıbı nəqişləngən qızlarınlik bilət sandıqı bilət taşlaş punktinin dəl oturuğu qoyulğan bulub, nəq meydan kəyfiyyatı təntənlik və qızğın boldı. Zumrat Obul, münasibətlik saylam işləri zahatına təpsili anlıqan ingin, saylıqocılıq qua namısını ilib, xizmətçi xadımlarının təkşürüşçüyü tapşırıb berib, bir varaq saylam biyeltini aldı. Arqın o, saylan belti tolduruş ornida saylan beltini əstayil toldurğandan keyin belə sandıqığı taşladı. Zumrat Obul, bilet taşlap bolğandan keyin, Mori Qazaq Atonum nahiyasi, Gojon nahiyasinin bir qısım yez bazarlarga berip, her qaysi saylam rayonlarının bilet taşlash, saylam xizmetini tekşürüp

0: Қалатын бежіріш хавалы жәдбіліні толдырыпла, ярдан пұлының есабатқы кірішіне сақылсақ болы декен. Хақиқи түрде қолай бә асан бопту.
1: Станциямыз қабірі. Үрімчі вокзалы мейданы универсал мұлазымет мәркізі, анары қызарды педайла мұлазымет әттірдің яшлары тәшкелатларыны, педайла палетігі дайымлық қатыны шықы тәшкеліп, кәсіпі мұлазымет арқылық жай-жайлардың кәлгені yo'lovchilarning сәбәргі чықыш yo'lini illetti. Yaqında bu ətrət 2025-ci illə məmləkət boyunca pidailə mülazimətidiki 400 pidailə mülazimət təşkilatı qatardın orunu aldı. Yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidə, Ürümçü vokzalda yolucula yaqımı sıcılı yuqra halətdə aylandı. Qızıl cilidki kiyən anar qızardı pidaillərini əmmil yerdə uçurat qılıb oludu. Ula yolucularını vokzalığı kiriş, çıxışqı yetəkləb, kütüviliş, toşuş ve saklaş cahitki suallarına cevap verip, erkiti kolaysız yolcularını teşebbüs karılık bilen çaklık orunduk bilen teminleydi. Hem çoğun yük taklarını toşuşka bütün musafeti hemra buludu. Pidayı, suciyenliğin köprak yardım kılıp, onların meksidini inik bilgendiler, yolcularını artık yolunu azmandırıp, tekmi hadircem kıladıkallıkını eğitimindek dedi. Jaylardan kelgan yo'lovchilarni ba'zi qulay mulozimatlar bilan ta'minlash uchun har bir yo'lovchiga chin qalb, chin hissiyat bilan muomala qilishimiz, har vaqt xushtabassum holatda turishimiz kerak. Mushunda qilgandilar yo'lovchilarga rohatlik bag'ishlay olamiz. Anar qizardi pidoyla mulozimat atirti 2019-yil qurilgan. Ular pidoyla vokzaliga kirish chiqish egizi poyiz kutish zali poyiz almishish yo'liga o'rinlashtirilgan. Сәпәргі чықшығы ярден беріш, жидді ішларғы тақабылтырыш капалыды қатарлық, жігірміш күтірлік қалыққы қолайлық мұлазымет білен дайымлық тәмірлейді. Бұның үші де, кәспі жидді ішларғы тақабылтырыш құтқызыш ярден беріш қас маркі болып, 2025-ші лыла тұйықсыз кесілі қозғылып қалған 336 yol ұчыны құтқызды ярден берді. Пидайы Чен Яджуын мұндақ деді. 120 келіштің бұрын, дәстәпкі құтқызуш, давалаш еліп беріп, олтын 4 минут вақытыны қолық келдіріп, алды білен оларының кеселік әхвалын мұқымлаштырымыз. Мұлазымет әтірті 6 елда, яш оқуғычыла, қархана, кәсіпі орылардығы ішчі қызметчілі, әм мейірбан кішілеріні сыжылы қатыны шыққа қобыл қылып, құрылған дәстәпкі нәтчі 10 кішіден 216 кішіге көпейді. Yana 100 meydandan artıq xalis kesel görüş, xalis çaç yasaş, muhitni tüzəş qatarlıq pidayla mülazimətini qanat yaydırdı.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, umumi xalqını nəbgə yerişdiriş, kitab oxuş şatlıqdan bəhərləniş, yardan pul beriş temisidiki, kitab istimali yardan pulu paliyyidi. 7-ci ayının 11-ci günü Şincanın arqaysı caylarda mas qədəmdə başlanıb, Şincandakı Şinhua kitab xalarının kitab bahası 41% tövəllədi. Bu qitimqi fəaliyyəti cəmi 4 milyon yüllik mədəniyyət istimali yardan pulu tarqıtılıdı. Kən amıqı yüzlənib, Şincanın arqaysı caylardakı Şinhua kitab xanısı dükkallarda kitab seyti valğanda yardan pul tarqıtış qanat yaydırılıdı. Fəaliyyət 9-ci ayının 33 günü gecə davamlaşıdı. Yardan pul tarqıtışda umumi sommini kontrol qilish, avval kelganlar avval erişish endisi yo'lga qo'yildi. Sommi o'lchimi ishlatilib bo'lgan aman oxirlashdi. Faoliyatda foydani xalqqa o'tinib berish, kitob o'qishga nab yetkazish haqiqiy ishga oshirilib, kitobga amroq har bir kishiga madaniyat orqali xalqqa nab yetkazish illiqligi his qildirildi. Ürümchi shahri aholisi Yangfen mundaq dedi. Ішкі баламға рәсімлі кітап еліп бәрдім. Әсілі бағасы 300 юэндің ашыдыған кітапны еті бар қылғанның кен пәкәт 100 нәтчі юэнгілі сейті балдым. Бағасы найты муапықкен. Шинхуай қалықыра кітап шәртісі план бөлімінің мәсулі Нұрбия Абдекерім. Пағалиет мәзгеліде ағалы Шинхуай кітап қазысының тор сұрдедікі дұқалардың кітап сейті балса, ярдан бұлы еті барының бәхірмен болалайды қалықыны білдірді. Әмді кәң істималчыларға дәрсілік, қошымчы оқтыш материалларының вә кітап түрдің башқы таварларының бұқ етімкі пағалиетке қатнаштырылмайды қалықыны алайды әскертіп мұндақ деді. Шинжаңдагы Шинхуа китапханалары баһада 15% этибар берди. Бунунга 25% истемал махсус түрк ярдәм пулын кошканда, окурман дослар бевосто 40%

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: сұхбаттасырымыздың ұшырларға бір қарайлы Абдукерімнің авазлық ұшыры.
1: Жол қәуірі, сима, сән елдірі қаван.
0: Достам, әзмілеріміздің әткізіміз. Носкова түнжі қатым Вимбилдон Чойлутоп Левет Алиш мұсабықсының аялла екі ойнаштырдығы чемпионлыққа ғайрышты. 7 айның 11 күні Чехның 21 яшлық яш чолпыны болған Носкова Вимбилдон Чойлутоп Левет Алиш мұсабықсы аялла екі ойнаштырының алқылғыш мұсабықсыда кішіне айран қалдырдыған 3 майдан кәскен мұсабықыны баштан кәжіріп, 2-ке қаршы 6-та, 5-ті, 7-ті вә 3-ке қаршы 6 нәтижі білен командадығы септеші Мохованы еңіп, Кәсби hayatıда түнжі қаттым екі ойнаштыруда чемпион болып, яқынғы 4 елдің бұян Вимбилдон Чойлутоп аялла екі ойнаштыруда чемпион болған 3-ші чех махирі боп қалды. Вимбилдон Чойлутоп Левет Алиш мұсабықыста Синна Джоковичні тұлық қалбы қылды. О, әмдегі әлқұлғыш мұсабықыда Зеверу білән мұсабық қылышыды. 7 айның 13 күні 2026 жылық Вимбилдон Чойлутоп Левет Алиш мұсабықыста көпшілікнің дықтын тартқан әрлі екі ойнаш түрдігі ерім әлқұлғыш мұсабықсы өткізілді. Чемпионлықны сақлап келіватқан Синна 7 нөвәтлік мұсабық чемпионы 39 яшлық Кону Майер Джоковичні ұда 3 майдан еңіп әлқұлғыш мұсабықа кірді. Асия 23 яштын төвәлі енік атлетика Левет Алиш мұсабықсын 3-ші күндікі мұсабықста дөлтіміз командасы 4 алтын медал, 2 күміш медал бә 6 мис медалға ерішті. 7 айның 11 күні Ішкі Моңғыл Аптыным районының Ордус шәһірді өткізілген 2026 жылық 1-ші нөвәтлік Асия 23 яштын төвәлі енік атлетика Левет Алиш мұсабықсының 3-ші күндікі мұсабықсыда дөлтіміз командасы 4 алтын медал, 2 күміш медал бә 6 мис медалға ерішті. Аялла дескі етіш мұсабықсының әлқұлғыш мұсабықсыда Жан Жичау 58 метр 63 сантиметрлік қалтыс нәтижесі білен чемпион болды. Хуан Жинру 55 метр 33 сантиметрлік нәтижесі білен күміш медалға ерішті. Аялла чөйін топ мұсабық майданының мұғалбі қабір етіп келді. Дин Джухуй 17 метр 15 сантиметрлік нәтижесі білен чемпион болды. Тян Шинли 14 метр 99 сантиметрлік нәтижі білен мис медалға ерішті. Дөлтіміз командасы майырларының әрлі сәкрәш түрі мұсабықсық ихбадысы көрінәрлік болды. Шүй Джоуфен әрлі ирақ сәкрәш түрді 7 метр 87 сантиметрлік нәтижі білен 6 медалға ерішті. Ван Мэйсон 7 метр 85 сантиметрлік нәтижі білен мис медалға ерішті. Лио Рүй әрлі қадығы тайынып егізгі сәкрәш түрдігі мұсабықыда 5 метр 20 сантиметрлік егіздіктің оңышлық қалқып өтіп, күміш медалыны қолғы келтірді. Әрлі 400 метрға тосақ атлап жүгіріш әлқылғыш мұсабықсыда, Шу Шинфың 48 секунд 68 дәқиқылық өзінің әң яқшы

0: сүрәтте айрылышқа етәкләйді.
1: Бізге һәр күні, һәр қайсы юлладың күтір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рәхмет.
2: Программаларымызны яқтырып аңлап, қалбідеке әң күзәл хес тұйғыланы біз білән ортақлашқан һәр бір аңлығычыларымызға рәхмет.
1: Жәмиетнің һәр бір өжәкләрді актып күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішіләге өзінің иллік қолыны сұнылатқан һәр бір ақ көңіл достымызға рәхмет.
2: Сілә болғачқыла біз һәмірақ болышының қымметіні хес қылдық.
1: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Әділік тұслан, сапырағыңызы біз сұрдаш программысы ақырлашты. Программымызы еқтұрп аңлығының лағы көп рахмет. Сапырағыңызы біз сұрдаш программысының ішінде радио телевизия станцының еңі таратқа әптісі сұлу шыртыңдың қайта аңлысыңызын болуды. Қадірлік тұслан, сапырағыңызы рауан мәбе қатар болсын. Программы риясайтысы Дылыраба әні бәрі.

Қадірлік аңғышылар, программа ақырда әзмет құрбан орылған Айдын сораймы сенен намлық нақшын озыр алансын үшілерін бүгінке қайырлық ақшан программызды ақырлаштырымыз. Мәрхәмәт басылар.

Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достларымдақ болса, мәзмұларымызны еткізайлы. 40 Цельсия градуслық юқыр температурлық аварайда қаліпләні ұлытыдыған бір көрініш пайда болды. Яқында Бингтуан 7-ші шесіда бір юк автомобилі бұрылдыған жағда малла чың бағланмағашқа күтілмеген әхвал жүзбәді. Бір автомобилға бесілген әйнек бутылкалық пивола ярге чечіліп, әйнек парчалары ва пива йолны бір алды. Бәхтиярша Бингтуан 7-ші ши Куйтун Бозияр өзләштіруш районы гоңан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әттірдетке вәзіпе жирақылыватқан қатнаш сақчылары бұны вақтыды байқыды. Ола ішкіленместін тошу құчылағы айлынып, юк автомобилі шопырға ярдамлышып, чечіліп кеткен малланы бір-бірләп автомобилға қачылады. Юк автомобилінің егісі Сауханым, қатнаш сақчы автомобилі көріп, мәнде бірділі үміт тоғылды. Қатнаш сақшылары 10 Цельсия градуслық аварайда бізге ярдамлышып, зиянны қайтырып келді. Әйнек парчылары сақшыларының қолларын кесіп әсімі, олар қылчы вайсымы ди. Оларға чын көңілімден рахмет айтамын, деді.

Достлар, шын білен, бүгінге сізге рахмет айтқан бар программамызды мұшады ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан барчыңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбетчі мұхарир Мұрат Қопыр.

0: Әр күні сәрді ішкі маңғанда.
1: Өрбәттік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәттік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз yoldırınızda біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardam берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107

دایلانو قوغدش بلن بز محل ده خاطر جملیک هم ایلقلق هیس قلواتمز. Көчі башқармасы партия қызмет комитеті тәуәліктегі партия әзалары, юрты қайтқан али мектеп оқуғычылары. Әр мүлләт ағалысыдың 200-дің артық адамны бірләштіріп, 9 педайла мұлазымет кичік әтірті тәшкілләп, мәхәлі дайырсыны бірлік қылып, мұлазымет районына айырып, бөлекләге бөліп, өддеге еліп, қапалатландырушының ұзақ өнімдік механизмны бәрпа қылды. Педайла яшанғаллағы тамақ еткізіп беріш, ял тазлық қылыш, Мати әшә сейтевіліш, әқлі иқтыдарлық ян телефонны, үгітүш қатарлық мұлазыметлән қанат яйдырып, яшанғалланың рәқамлік үскілләні ішлетіштіке қиын мәселесіні ешіп, әл қылып, жәмі 170 қатымды ардық өйгеч беріп, ярдан беріп, бүйеліде. Шының білен бір вақытта мәдәни шәр барпа қылышқа бүтін күш білен маслашып, мұйыт тазлықыны дайымлық түзіп, елгір кейін 90 майданның артық ұлдырақ район мұйытыны түзешіне қанат яйдырып, 140-тың артық мұйыт үшірін қауіпіні тазлап, 30-тың артық мәдәниесіз қылмешіне түзетті. Педайла яна бина хойлылағы чонқор чөкіп, бейхаттар ішләп чықырыш, мүлләтлі ихтіпақлықы, халықын әпкеткізі сиясты тоғырсыды тәшуі қылып, чүйендіріп, мойым вақытлада дейджорнылық қылышны орылаштырып, жәмі әлік мейданның артық тәшуі қылып, чүйендіріш палетіні қанат яйдырып, 40 қытымда артық мәқсус дейджорнылық қылып, район тәуәлігіде мәдәне еңі істіліні өнімлік етілдірді. Кейінгі қадамда Ниньюэн көчі башқармасы партия қызмет комитеті педайла күшінің зорайтып, мұлазымет мәзмұнын әлалаштырып, Шинхо педайла мұлазымет маркісіне давамлық жұлаландырып, педайла мұлазыметінің сүпіті вән өнімін өздіріп, тәуәліктегі әр мүлләт аммасының еріш тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейхаттарлық тұйғысыны өнімлік өздірішіні білалды дейм.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.